0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir, nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti, nei geras, nei blogas. Tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės, kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir, na, kadangi mes suaugę dirbantys žmonės, prabangą galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisis, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko. Tai tikrai vat, matom, kiek daug visokių dalykų nešomės į tas atvyklas, kurios ir pažįstam. Ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku, būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas. Toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai neramu?
3: Neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti. Su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta.
2: Mhm.
3: Ar ne, tai ką man tada daryti? Ir vat, atsiranda ir dvergi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat susidurti su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuoti tas situacijas, gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada. Bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo? Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Po ją telpa labai daug tų tokių, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą, nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
3: Aha, tai, aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti, neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais
2: čia,
3: būna...
2: Tarsi meškerė, ar ne, užmest ir taip...
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokykla, vakar susipykau su draugu, nenori mokykla, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausiai spektrą visokiausių dalykų apriepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra okei, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nu, šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi... tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokais, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai. Tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjis yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir, sakyčiau, atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai įsisirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas tos, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia, nu...
3: Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daug daugiau nepadarysim, ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokyklą yra sakinys, tai klausimas tipinis, kaip sekės mokyklai, nu, jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
3: Ja, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir nu, atsakiau jį.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime omeny, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu, bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo, noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar nori užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, mes nežinau, ataskaitos prašom.
3: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti kaip tą kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, ir tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal nesakyčiau, gana stabilus, tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip, tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar jis būtų suprastas, kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, vat ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, gal, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau ten puikus mokinys, man viskas sekėsi mokykloje, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu, vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais, žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką tai. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už, kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką, ar ne, nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis rautas.
3: Yra tikrai nemažas rautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip. Bendrauja čiatu su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando. Tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti. suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi
2: ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patikį gali papasakoti ir papasakoja tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų ant mūsų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausių žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim nu, kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kuri irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasako. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, kad rugsėjais pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu būdriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30-metį, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin save.
3: Tikrai puikiai. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanori, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviška, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanori yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokyti naujų dalykų.
2: Ir tie to žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas va, tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jau yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu, ir pasikalbėti apie ką norisi pasikalbėti. Tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrią ausimi, kiekvienas suaugęs, ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje. Negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiogiai transliaciją per LNK.
2: Tiek būtų šiandien. Ačiū ir kitas Milte, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
3: Dėkui jums.
2: Iki. Radijas Gold FM.

Princesės Dianos keršto suknelė bus parduodama aukcione Niujorke. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Garsioji Velso princesės Dianos keršto suknelė, kurią jį vilkėjo tą vakarą, kai tuometinis princas Čarlzas viešai prisipažino apie neištikimybę, gruodį bus parduodama Niujorko aukcione. Diana vilkėjo šią drąsią juodą suknelę atvirais pečiais 1994 metais Londone vykusioje iškilmingoje vakarienėje, tą pačią dieną, kai jos vyras, dabar jau karalius, televizijos interviu prisipažino buvęs neištikimas. Princesė Diana šią suknelę pavertė viena galingiausių savo kada nors perduotų žinučių, per vieną iš labiausiai stebėtų ir emociškai įtemptų savo gyvenimo epizodų, sakė Sotheby's atstovė Morgan Hailmi, kuri paskelbė apie artėjantį aukcioną. Tai suteikė teisę bet kam, o ypač moterims, naudoti madą ne tik puošimuisi, bet ir daug samoningesniam bei prasmingesniam dalykui, kaip skydą, ginklą arba ir vieną ir kitą pridūrėjį. Manoma, kad už šią suknelę, kurią sukūrė dizainerė Kristina Stambolian, bus gauta nuo 150 iki 300 tūkstančių

tūkstančių dolerių, o dalis pajamų bus skirta labdarai. Suknelė jau anksčiau buvo parduota aukcione, renkant lėšas vėžio ir AIDS labdaros fondams 1997 metais likus nedaug laiko iki autoavarijos Paryžyje, per kurią princesė Diana žuvo būdama vos 36 metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjo ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėmėme šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir nu, dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti, nei geras, nei blogas. Tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės, kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir na, kadangi mes suaugę dirbantį žmonės, prabanga galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisis, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko, tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas vat, veiklas, kurios ir pažįstamas, ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat, virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug taip. Sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku, būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plius būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas, toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti. Su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta.
2: Mhm.
3: Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir va, atsiranda erdvė irgi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu va, susidursi su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi. Kur, na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors nu, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuotas situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip nu nebus taip jau griežta arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą ir žinot, kai sako, o man baisu neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejata savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet... Išgirsti toje frazėje nenori mokyklą nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakom, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
3: Aha, nu, tai, aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti, neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais būna.
2: Tarsi meškerė, ar ne, užmest ir taip.
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausią spektrą visokiausių dalykų priepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra ok, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nušakęs blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokas, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas. Taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primint, nu tikrai, rugsėjais yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir, sakyčiau, atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai įsisirikiuoja į ritmą. Tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas toks, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia, nu.
3: Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daugiau nepadarysim. Ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia šimi ir tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokykla yra sakinys, tai klausimas tipinis, kaip sekės mokyklai, nu, jis irgi toks, nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes, nu, dažniausiai sako gerai.
3: Ja, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir, nu, atsakiau jį.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime omeny, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar noriu užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, mes nežinau, ataskaitos prašom.
3: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaikai mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti, na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, jie tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal sakyčiau, gana stabilus. Tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip, taip tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų ar jis būtų suprastas. Kaip tada, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu va, ir jūs klausėt manęs apie rugsėjo pirmą, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau puikus mokinys, man viskas sekėsi mokyklų, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu, vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais, žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad, nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už, kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, ne visai bendramžišką ar ne nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, jiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis srautas.
3: Yra tikrai nemažas rautas ir mes gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip, bendrauja čatų su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti, suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
2: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoti tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausius žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kuri irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais, nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių, nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai, nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, rugsėjis pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus. Ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti kiekvieną būti tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučių srautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30-metį, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyt, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin save.
3: Tikrai okay. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanoriai, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanoriai yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne? Ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
2: Ir tie to žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanoriu, tai mokomės tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jau yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie kažką, apie ką norisi pasikalbėti. Tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrę ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog transliaciją per LNK.
2: Tiek būtų šiandien. Ačiū ir kitas Milite, kad atkeliavot ir viską papasakojat.
3: Dėkui jums.
2: Iki. Radijas Gold FM.

Princesės Dianos keršto suknelė bus parduodama aukcione Niujorke. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Garsioji Velso princesės Dianos keršto suknelė, kurią jį vilkėjo tą vakarą, kai tuometinis princas Čarlzas viešai prisipažino apie neištikimybę, gruodį bus parduodama Niujorko aukcione. Diana vilkėjo šią drąsią juodą suknelę atvirais pečiais 1994 metais Londone vykusioje iškilmingoje vakarienėje, tą pačią dieną, kai jos vyras, dabar jau karalius, televizijos interviu prisipažino buvęs neištikimas. Princesė Diana šią suknelę pavertė viena galingiausių savo kada nors perduotų žinučių, per vieną iš labiausiai stebėtų ir emociškai įtemptų savo gyvenimo epizodų, sakė Sotheby's atstovė Morgan Hailmi, kuri paskelbė apie artėjantį aukcioną. Tai suteikė teisę bet kam, o ypač moterims, naudoti madą ne tik puošimuisi, bet ir daug samoningesniam bei prasmingesniam dalykui, kaip skydą, ginklą arba ir vieną ir kitą pridūrėjį. Manoma, kad už šią suknelę, kurią sukūrė dizainerė Kristina Stambolian, bus gauta nuo 150 iki 300 tūkstančių dolerių, o dalis pajamų bus skirta labdarai. Suknelė jau anksčiau buvo parduota aukcione, renkant lėšas vėžio ir AIDS labdaros fondams 1997 metais likus nedaug laiko iki autoavarijos Paryžyje, per kurią princesė Diana žuvo būdama vos 36 metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą gyvenime bandžiusių narkotinės ir psichotropinės medžiagas, jų vartojimo per pastaruosius metus rodiklis išlieka gerokai stabilesnis, teigia Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskienė. Apklausos duomenimis per pastaruosius 5 metus reikšmingai išaugo dalis 15-64 metų Lietuvos gyventojų bent kartą gyvenime bandžiusių narkotinės ir psichotropinės medžiagas. Šiais metais tokių gyventojų buvo 24,2%, o 2021 metais 14,1%. Tuo metu per pastaruosius 12 mėnesių narkotinės ir psichotropinės medžiagas vartojusių gyventojų dalis augo gerokai mažiau – nuo 4,5% 2021 metais iki 5,8% šiemet. Psichoaktyviųjų medžiagų rinkoje kasmet atsiranda apie 50 naujų medžiagų, o didžiausia nerima kelia tai, kad vartotojai ne visada žino, kas iš tiesų yra jų įsigytų produktų sudėtyje. Elektroninės cigaretės ir jų skyšiai tampa vienu iš būdų vartoti įvairias psichoaktyvesias medžiagas. Specialistai išskyrė sintetinius kanabinoidus, kurie gali būti naudojami elektroninių cigarečių skyšiuose. Taip pat išskiriami sintetiniai katinonai, vadinami kristalai arba krista. Šios medžiagos gali būti tirpinamos elektroninių cigarečių skyšiuose, rūkomos ar vartojamos kitais būdais. Specialistai teigia, kad naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rodiklių augimą reikėtų vertinti atsargiai. Statistikos pokyčius gali lemti ne tik didesnis realus vartojimas, bet ir didesnis visuomenės žinomumas apie tokias medžiagas. Tyrimas taip pat rodo, kad alkoholio vartojimo paplitimas Lietuvoje mažėja. Per paskutinius 12 mėnesių alkoholį vartojo 74,8% 15-64 metų gyventojų. 2021 metais tokių buvo 84,4%. Tuo metu per paskutinės 30 dienų alkoholį vartojo 57,5% gyventojų, palyginti su 62,8% 2021 metais. Vis dėlto vertinant suvartojimų standartinių alkoholio vienetų kiekį, rodiklis yra šiek tiek didesnis nei ankstesnių tyrimų metu.

0: faktai be ribų.
1: Jeigu pasaulyje net 40% žmonijos populiacijos turi galimybę naudotis interneto ryšiu, tai Šiaurės Korėjoje tokia galimybė suteikta vos 4% gyventojų. Taip yra dėl šalies vykdomos griežtos cenzūros politikos.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Princesės Dianos keršto suknelė bus parduodama aukcione Niujorke. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Garsioji Velso princesės Dianos keršto suknelė, kurią jį vilkėjo tą vakarą, kai tuometinis princas Čarlzas viešai prisipažino apie neištikimybę, gruodį bus parduodama Niujorko aukcione. Diana vilkėjo šią drąsią juodą suknelę atvirais pečiais 1994 metais Londone vykusioje iškilmingoje vakarienėje, tą pačią dieną, kai jos vyras, dabar jau karalius, televizijos interviu prisipažino buvęs neištikimas. Princesė Diana šią suknelę pavertė viena galingiausių savo kada nors perduotų žinučių per vieną iš labiausiai stebėtų ir emociškai įtemptų savo gyvenimo epizodų, sakė Sotheby's atstovė Morgan Heilmy, kuri paskelbė apie artėjantį aukcioną. Tai suteikė teisę bet kam, o ypač moterims, naudoti madą ne tik puošimuisi, bet ir daug samoningesniam bei prasmingesniam dalykui, kaip skydą, ginklą arba ir vieną ir kitą pridūrėjį. Manoma, kad už šią suknelę, kurią sukūrė dizainerė Kristina Stambolian, bus gauta nuo 150 iki 300 tūkstančių dolerių, o dalis pajamų bus skirta labdarai. Suknelė jau anksčiau buvo parduota aukcione, renkant lėšas vėžio ir AIDS labdaros fondams 1997 metais likus nedaug laiko iki autoavarijos Paryžyje, per kurią princesė Diana žuvo būdama vos 36 metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasvalio rajone miške rastas dronas kontrabandinis be sprogmenų. Rusija padėjo Iranui preciziškai atakuoti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Policijos departamentas pranešė, kad Pasvalio rajono miške vakar rastas nukritęs dronas yra paprastas, skirtas kontrabandai gabenti. Jame nerastas sprogstamųjų medžiagų. Skelbiama, kad įvestas planas skydas buvo atšauktas. Kaip anksčiau pranešė policija, apie 13 valandą 6 minutės buvo gautas pranešimas, kad Pasvalio rajone Kenelių kaime miške rastas nukritęs dronas. Dronas apaugė žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Buvo įvestas planas skydas, įvykio vietą vyko policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas teigia, kad pirminiais duomenimis rastas dronas nėra panašus nei į rusišką droną Gerbera, nei į šachę tipo droną. Kaip skelbta antradienio naktį, Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas. Oro pavojus buvo atšauktas. Droną numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai. Jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė. Dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. Vyriausybė atšaukė ekstremaliąją situaciją dėl audros padarinių. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Ministrų kabinetas nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vertinimu grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Centro patarėjas kiek anksčiau teigė, kad tvarkyti su audros padariniais valstybei pakanka ir kitų įrankių. Žemės ūkio ministro atstovas teigia, kad ministerija jau yra surinkusi duomenis iš ūkininkų apie nuostolius. Deklaruota 25 tūkstančiai hektarų paveikto ploto. Kiek reikės lėšų kompensacijoms, kol kas neaišku. Ekstremalios situacijos paskelbimas atvėrė galimybę Lietuvai kreiptis dėl europinės paramos nukentėjusiems ūkininkams.
1: Rusija perdavinėjo Iranui žvalgybos informaciją, kad šis galėtų efektyviau smogti Jungtinių valstijų kariniams objektams artimuosiuose rytuose. Kaip praneša CNN, remdamasi dviem Jungtinių valstijų pareigūnais, Iranas iš rusų gaudavo be kita ko palydovinės žvalgybos duomenis, kurie vėliau tikriausiai būdavo naudojami taikiniams nustatyti ir smūgiams rengti. Tarp tokių taikinių leidinys įvardyja strategiškai svarbią princo sultono oro bazę Saudo Arabijoje, kuriai iraniečiai smogė kovo 27 dieną. Tuomet Jungtinės valstijos prarado tolimojo radiolokacinio aptikimo ir valdymo lėktuvą AVAX, o 12 kariškių buvo sužeisti. CNN žurnalistai pasitelkę kosminių technologijų specialistus išanalizavo Rusijos palydovų judėjimo orbitoje duomenis ir nustatė, kad likus 2 dienoms iki smūgio virš šios oro bazės praskrido daugiau nei 10 Rusijos aparatų. Ekspertų teigimu toks palydovų kiekis virš vieno taško leido rusams surinkti didžiausią informacijos apie objektą kiekį. Pažymima, kad virš oro bazės skriejo įvairių tipų Rusijos palydovai, atlikę visą žvalgybos veiksmų kompleksą, ne tik darė paprastas nuotraukas, bet ir periminėjo radio bei radiolokacinių signalus, braižė šiluminių parašų žemėlapius ir panašiai. Pentagonas paskelbė pirmąją oficialią ataskaitą apie Jungtinių valstijų infrastruktūros ir technikos nuostolius per karą su Iranu. Dokumente kalbama apie 100 apgadintų ir sunaikintų objektų Jungtinių valstijų bazės artimųjų rytų šalyse bei svarbiausios amunicijos trūkumą. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.lt.

Back to School. Jodas atgal į mokyklą iš pardavimas privers jūs dainuot. Radijas Gold FM.

0: Seimo komitetas ragina vyriausybę bei nacionalinį krizių valdymo centrą aiškiau koordinuoti veiksmus reaguojant į stichijas. Buvusiai Zelenskio atstovai spaudai uždrausta kalbėti Europos parlamente. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas kreipsis į vyriausybę ir nacionalinį krizių valdymo centrą, ragindamas tobulinti koordinavimą tvarkantis audros padariniais. Vakar vykusiame posėdyje, kuriame dalyvavo energetikos ministerijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, ryšių reguliavimo tarnybos bei energijos skirstymo operatoriaus atstovai, komitetas konstatavo, jog šalinant stichinių reiškinių padarinius, būtinas aiškus valstybės ir savivaldybių institucijų bei kritinės infrastruktūros valdytojų veiksmų koordinavimo mechanizmas. Pasak energetikos viceministro, reikėtų dvigubinti ESO avarinių brigadų skaičių nuo 3 iki 600. Spartinti elektros tinklų kabeliavimą didinti turimų generatorių skaičių. Pagal dabartinį planą rizikingiausiose vietovėse numatoma sukabeliuoti apie 2000 km elektros linijų. Sukabeliuoti visą Lietuvos elektros tinklą šiuo metu esą būtų brangu ir neefektyvu, todėl apsiribojama tik rizikingiausiais tinklo ruožais. Savivaldybių atstovai pažymėjo, kad po audros trūko informacijos apie elektros tinklo gedimų mastą, tiekimo atkūrimo eigą ir numatomus terminus. Savivaldybės taip pat susidūrė su generatorių trūkumu ryšio problemomis. Pasieniečiai dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenis, 3 iš jų pareigūnai, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Pasieniečiai operacijų Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnybą. Jos teigimo asmenys antradienį sulaikyti vykdant ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnybą. Antradienį ryte Alytuje buvo sulaikytas vyras, o netrukus Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė ir net tarnyboje buvusį Varėnos pasienio rinktinės kabelių pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Šiame ikiteisminiame tyrime pasieniečiai praėjusią savaitę dar buvo sulaikę 7 asmenys, tarp jų 2 Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Taip pat antradienį pareigūnai Varėnos rajone surengė kitą operaciją. Jie sulaikė 2 vyrus įtariamą susijusių su kontrabanda. Tuo pat metu kita pasieniečių grupė įtariant prasidėjus prie minėtos nusikalstamos veikos irgi Varėnos rajone sulaikė tarnyboje buvusius Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos vyresnįjį pasienietį bei jaunesnįjį specialistą.
0: Buvusi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atstovė spaudai pranešė, kad jai buvo uždrausta kalbėti Europos parlamente dėl sankcijų, kurias Zelenskis jai pritaikė vos prieš kelias dienas. Julija Mendel ėjo Zelenskio atstovė spaudai pareigas nuo jo išrinkimo 2019 iki 2021 metų, likus keliems mėnesiams iki Rusijos invazijos į Ukrainą. Nuo to laiko 40 metų Mendel tapo atvira savo buvusio vadovo kritike. Anksčiau šiais metais duotame interviu dešiniųjų pažiūrų Jungtinių valstybių pokalbių laidos vedėjui Takeriui Kalstonui, jį pavadino Zelenskį viena didžiausių kliučių taikai. Sekmadienį Ukrainos prezidento kanceliarija paskelbė apie sankcijas jai ir dar keliems asmenims, apkaltinus juos skleidžiant dezinformaciją į Rusijos propagandą. Mendel šiuos kaltinimus atmetė. Pasak Ukraino žiniasklaidos, Mendel turėjo kalbėti renginyje su organizuotame Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai. Nei Ukrainos prezidento kanceliarija, nei Europos parlamentas iškart nepateikė viešų komentarų dėl Mendel kaltinimų ir nebuvo aišku, ar šis sprendimas susijęs su Ukrainos pritaikytomis sankcijomis. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baltarusijai pareikštas protestas dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo. Naujuoju Estijos gynybos ministru paskirtas buvęs kariuomenės vadas. Sudane sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 80 žmonės. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta griežto protesto nota dėl valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo. Notoje konstatuojama, kad antradienio naktį objektyvios kontrolės priemonėmis buvo fiksuotas Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimas be piločių orlaivių iš Baltarusijos pusės. Ministerija nurodė vertinanti šį Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimą kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą ir griežtai reikalauja, kad Baltarusija nedelsdama pateiktų įsamų paaiškinimą dėl šio incidento ir užkirstų kelią bet kokiems panašiems pažeidimams ateityje. Lietuva taip pat reikalauja, kad Baltarusija užtikrintų veiksmingą savo teritorijos ir oro erdvės kontrolę bei užkirstų kelią veiksmams galintiems kelti grėsmę kaimyninių valstybių saugumui. Dėl automobilių nuomos šiurkštus pažeidimas gręsė ir regionų partijai. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dėl neteisėtos automobilių nuomos Nemuno aušrai netekus pusmečio dotacijos toks pats likimas gręsia ir Lietuvos regionų partijai. Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrėjai siūlo ją pripažinti pažeidus įstatymus nuomojantis automobilį iš partijos narių. Kaip teigiama sprendimo projekte siūloma pripažinti, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą valstybės biudžeto asignavimus panaudodama ne pagal paskirtį. Tyrimo duomenimis partija galėjo pažeisti šį įstatymą panaudodama apie 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms. Nesusijusiom su partijos veikla, bei beveik 11 tūkstančių eurų partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų komisijos tyrėja laiko 76 tūkstančių eurų pavedimus partijos nariui, nepagrindžiančiam automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Sprendimo projektą dėl partijos galimai padarytų pažeidimų komisija planavo svarstyti ketvirtadienio posėdyje, bet šis klausimas greičiausiai bus atidėtas.
1: Iš užsienio. Buvęs Estijos ginkluotojų pajėgų vadas Martinas Heremas po priesaikos Taline pradėjo eiti gynybos ministro pareigas, jį paskyrė prezidentas Alaras Karisas. 52 Heremas vadovavo Estijos ginkluotosioms pajėgoms 2018-24 metais. Tikimasi, kad jis dirbs gynybos ministru iki kitais metais vyksiančių parlamento rinkimų. Jis nepriklauso jokiai partijai ir baigęs karinę tarnybą dirbo gynybos sektoriuje. Heremas pakeitė Hano Pevkurą, atsistatydinusi po skandalo susijusio su amunicijos pirkimu Ukrainai. Pevkuras, priklausantis ministro pirmininko Kristeno Michalo vadovaujimai reformų partijai, prisėmė politinę atsakomybę už trūkumus valdant gynybos sektoriaus finansus. Michalas teigė pasiūlęs šias pareigas Heremui siekdamas atkurti pasitikėjimą gynybos sektoriumi. Jis taip pat pabrėžė, kad dabartiniai vyriausybei liko dirbti vos maždaug pusmetį, tad naujasis ministras turės mažai laiko perprasti gynybos ministro veiklos rytį, atsižvelgiant į esamą saugumo padėtį. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 80 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstijoje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų, dar 22 kūnai buvo rasti vakar. 50 žmonių buvo sužeisti, o nežinomas jų skaičius vis dar yra įstrigę po griuvėsiais. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

Reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.lt.

0: dronams galbūt sąmoningai leidžiama nukrypti nuo kurso, sako prezidentas. Vilniaus savivaldybė turi atlyginti žalą už prezidentūros parke nuvirtusį medį. Vokietija leido Rusijai specialiu reisu išskraidinti konsulato personalą. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Paaiškėjus, kad į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas greičiausiai buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas Gerbera tipo dronas, prezidentas sako, jog tai nebūtinai yra tiesioginis Rusijos bandymas konfrontuoti su aljansu. Vis tik šalies vadovo vertinimu dronams galbūt sąmoningai leidžiama nukrypti nuo kurso. Pasak prezidento, Europoje besikartojantys incidentai yra dar vienas Kremliaus bandymas paveikti labiausiai Ukrainą remiančias valstybes. Rusijos elgesys darosi vis agresyvesnis, tai vis labiau reiškia tam tikrą tendenciją. Nenorėdama tiesiogiai konfrontuoti su NATO, Rusija stengiasi pulti tas šalis, kurios yra tvirčiausios Ukrainos rėmėjos, sakė jis. Baltarusijoje paleisti 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
1: Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant jungtinėms valstijoms. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Apie tai, kad paleidžiami politiniai kaliniai bus atvežti į Lietuvą, kiek anksčiau patvirtino Svetlanos Cichanauskojos patarėjas. Dėl kalinių paleidimo susitarta Baltarusijoje apsilankius Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialiam pasiuntiniui Baltarusijai Johnui Cowley. Savo ruoštu Vašingtonas atšauks sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai ir miškininkystės koncernui.
0: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įpareigojo Vilniaus miesto savivalybę atlyginti draudimo kompanijai daugiau nei 14 tūkstančių eurų žalą už prezidentūros parke augusį medį prieš beveik 3 metus nuvirtusį ant 2 automobilių. Šiuo sprendimu teismas tenkino draudimo bendrovės apeliacinį skundą ir priteisė ją iš sostinės 14 086 eurų žalos atlyginimą. Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Ginčas kilo po to, kai 2023 metų spalio 8 Vilniaus centre ant 2 automobilių nuvirto prezidentūros parke augęs medis. Draudimo bendrovė automobilių savininkams išmokėjo draudimo išmokas ir kreipėsi dėl sumos atlyginimo iš savivaldybės. Pirmosios instancijos teismas bendrovės skundą buvo atmetęs, be kita ko konstatavęs, kad nebuvo pakankamai aiškiai nustatyta tiksli medžio augimo vieta ir neįrodyta, jog savivaldybė netinkamai vykdė savo pareigas. Vokietijos Užsienio reikalų ministerija paskelbė suteikusi specialų leidimą Rusijos lėktuvo skrydžiui, kad palengvintų rusų konsulato, kuris buvo uždarytas reaguojant į bandymą viename oro uoste vykdyti dronų išpolį, dėl kurio kaltinama Maskva, pareigūnų išvykimą. Rusijos orlaivis Kelno Bonos oro uoste nusileido vakar rytą. Šiuo metu Rusijoje registruotiems lėktuvams dėl sankcijų susijusių su Ukrainoje vykstančiu karu neleidžiama skristi į Europos Sąjungos šalis. Reaguodama į įtariamą bandymą Leipcigo oro uoste įvykdyti išpolį naudojant dronus, dėl kurio kaltinama Rusija, Vokietijos vyriausybė paskelbė uždaranti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje. Generalinis konsulas ir kitas diplomatinis personalas privalo palikti šalį iki penktadienio. Rusija kategoriškai neigia turinti ką nors bendro su oro uoste aptiktu dronu. Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė uždaryti Vokietijos generalinį konsulatą Sankt Peterburge. Jo darbuotojams taip pat liepta iki rugsėjo 18 dienos palikti šalį. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijas Gold FM.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po verdikto korupcijos byloje VRK naikins Druskininkų mero įgaliojimus. Prasideda kariuomenės pratybos per kūno griausmas. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienų renginiai. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins jo įgaliojimus anksčiau laiko. Apeliacinis teismas pirmadienį paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui ex-teisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkstančių eurų bauda. Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Pirmadienį paskelbtas apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima vyriausioji rinkimų komisija. Kadangi iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas į savivaldybės tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų savivaldybės taryba šio klausimu į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21-ąją. Etikos sargai rinks papildomą informaciją dėl Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė rinkti papildomą informaciją dėl Vilniaus Žalgirio prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų. Komisija taip pat kreipsis į futbolo klubą dėl informacijos pateikimo apie tai, kokius įgaliojimus turi futbolo klubo prezidentas ir kas priima sprendimus dėl asmenų įdarbinimo jame. Klausimas dėl galimai nedeklaruotų privačių interesų kilo viešoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Tapino sūnus sostinės klube pradėjo eiti komercinės komunikacijos koordinatoriaus pareigas. Pats Tapinas teigia, kad Žalgiris nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, tačiau pripažino nedeklaravęs privačių interesų.
1: Lietuvos kariuomenė pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveiką su NATO sąjungininkais. Rugsėjį ir spalį pratybose dalyvaus apie 4200 Lietuvos kariuomenės karių, o įvairius kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2400 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos, kurių metu šalies gyventojai bus kviečiami į daugiau kaip 270 nemokamų renginių, skirtų kultūros paveldui pažinti. Rugsėjo 17-27 dienomis vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrėjais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės. Gyventojams taip pat bus suteikta galimybė apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose, aplankyti parodas, dalyvauti konferencijose, dviračių žygiuose ir žaidimuose. Pagrindinis Europos paveldo dienų atidarimo renginys šiandien vyks Dotnuvoje viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergelį Marijai bažnyčioje. Renginio metu vyks ir iškilmingi apdovanojimai, kuriais bus pagerbti asmenys ir bendruomenės nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūsdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Štai tokia lengvai dramatiška istorija pasako kompanija AHA su savo auksiniu kūriniu 33 minutėlės po 9, o tai reiškia, jog šio ketvirtadienio darbus prie mikrofono ir pulto pradėjo Šantanas. Būsime drauge, pietų pertrauką padėsiu pasiekti, paskui užvalgysimės, kas mūsų laukia tolėliau. Po 11 valandos žinių studiją turėsime svečią, kitą gyvalandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, šią dar pakalbėsime apie istorinius nutikimus ir prisiminsime žymių žmonių gimtadienius, būtent šiandien, kas yra nutikę 17 rugsėjo, o čia kol kas muzikinis kūrinys bus skiriamas tiems, kurie šiandieną švenčia savo vardo dienas. Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas šiandien yra sąraše, tad kūrinys keliauja tiesiai jiems.

vos 14 minučių lieka iki 10 valandos ryto. Žvilgtelėkime šiek tiek į šios dienos istoriją. Taip pat prisiminkime keletą žymių žmonių gimtadienių. 1976-aisiais NASA pristatė pirmąjį kosminį Shuttle Enterprise. Kalifornijoje viešai buvo demonstruotas daugkartinio naudojimo erdvėlaivis. Nors ir skrijo tik atmosferoje, bandymų tikslais įvykis pradėjo visiškai naują, ambicingą žmonijos kosminių skrydžių erą. 1996-aisiais Oprah Winfrey įkūrė savo legendinį knygų klubą. Populiari televizijos laidų vedėja paskelbė apie knygų klubo iniciatyvą. Televizijoje tai tapo vienu įtakingiausių kultūrinių reiškinių leidybos istorijoje. Jos rekomenduotos knygos akimirksniu tapdavo pasauliniais bestseleriais, paskatinusiais milijonų žmonių vėl atrasti skaitimo džiaugsmą. Ir visai neseniai 2013-aisiais įvyko žaidimų pramonės rekordas. Kompiuterinis žaidimas Grand Theft Auto 5 pasiekė pramogų pasaulio rekordą. Vien per pirmąją pardavimo dieną uždirbęs daugiau negu $500 milijardų. Tai rodė, kad vaizdo žaidimai savo populiarumu gali pralenkti net ir didžiausius Holivudo filmus. Na, dabar keletas gimtadienių. 1923-aisiais gimė country muzikos legenda, vienas įtakingiausių 20 amžiaus Amerikos dainininkų ir dainų autorių, Henkas Williamsas. 1945-aisiais pasaulį išvydo legendinis krepšinio treneris Philas Jacksonas, jo vadovaujamas Chicago Bulls klubas su Michael Jordanu ir Los Angeles Lakers su Kobe Bryantu iškovojo net 11 NBA čempionų žiedų. Ir 1962-aisiais gimė ekscentriškas ir vizualiai genialus australų režisierius Bazas Lakmanas, padovanojęs pasauliui tokius kino šedevrus kaip Mulen Rūžas, Didysis Gesbis, Elvis ir kitos.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šeimos paketo finansavimo šaltiniai – valstybės ir sodros biudžetų pajamos. Bus siūloma panaikinti draudimą gaminti tabako produktų dizainą imituojančias prekes. Teismas pradės nagrinėti vaikų pornografijos laikymų kaltinamo kunigo bylą. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad valstybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžeto pajamų. Pasak jos, numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad jos šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus, bet beveik pusę išlaidų sudaro idėja nuo 2029 iki 34 metų įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Seimui ketinama pateikti tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, siūlančias panaikinti draudimą Lietuvoje gaminti prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius. Jei Seimas pritartų, būtų galima gaminti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius, tačiau išliktų draudimas jas parduoti Lietuvos vartotojams. Lietuvoje veikia įmonės, kurios gamina tokius produktus eksportui ir jų netiekia mūsų šalies vartotojams. Dabartinis reguliavimas esą riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui, taip pat palieka plačią erdvę interpretacijai. Gamybos draudimas taikomas produktams, kurie nėra parduodami Lietuvos vartotojams, gali pažeisti ES laisvo prekių judėjimo principą. Panaikinus teisinį neapibrieštumą, neva bus sudarytos aiškios sąlygos ateities investicijoms Lietuvoje. Planuojama sukurti generatorių rezervą šalinti pavojingus medžius tiesti elektros kabelius po žeme. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus. Tarp priemonių generatorių rezervo sudarymas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Siekiama, kad elektros tiekimas ekstremaliųjų situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Šiuo metu ESO rezerve yra vos 200 generatorių. Po rugpjūtį praūžusios audros dalis gyventojų elektros neturėjo beveik 3 savaitės.
1: Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Anksčiau Peciūnas teigė, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo siųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja, ne vieną dešimtmetį. Už kunigui inkriminuojama nusikaltimą baudžiama bauda laisvės apribojimų areštu arba laisvės atėmimu iki 4 metų. Rugsėjo 24 dieną Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 41 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį vieną. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Lietuvos futbolo čempionate intriga artėja link apogėjaus. Rekordinį susidomėjimą vakar vakare kėlęs top lygos favoritų mačas Vilniuje. Tarp sostinės ir Kauno Žalgirių baigėsi įspūdingų šeimininkų triumfu 3-2. Po šios pergalės Vilniaus klubas grįžta į kovą dėl aukso. Po pergalės Andriaus Kerlos vyrai pakilo į trečią turnyro lentelės poziciją ir nuo pirmaujančios Marijampolės Sūduvos atsilieka 5 taškais. Antroje vietoje esantis ir titulą ginantis kauniečiai nuo suvalkyčios lieka taškų, nuo vilniečius lenkia 4 taškais. Iki čempionato pabaigos visoms trims komandoms lieka sužaisti dar po 5 mačus, visos jos dar po kartą susitiks ir tarpusavyje. Čempionato favoritum akistata sukėlė didžiulį ažiotažą, nors oficialiai Vilniaus stadionas talpina kiek daugiau nei 5000 žiūrovų, šias rungtynes oficialiai stebėjo net 6480 sirgalių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie futbolo reikalus. Neįtikėtinai naują sezoną pradėjusi Barcelona pasiekė naują klubo rekordą. Katalonijos pasididžiavimas vakar namuose pliaupiant lietui net 7-2 pervažiavom į aukščiausią Ispanijos futbolo divizioną, po pertraukos sugrįžusi Santandero Racing klubą. Tai buvo jau šeštoji katalonų pergalė, La Liga pirmenybėse iš eilės, prieš tai jie pranoko Elche, Bilbao Athletic, Rayo Vallecano, Valencijos klubą ir Valencijos Levante. Negana to, Barcelona triuškinančią pergalę pradėjo ir UEFA čempionų lygos turnyrą, kuriame taip pat net 5-1 sutriuškino Rotterdamo Feyenoordą. Hansi Fliko treniruojama komanda užfiksavo pasiekimą, kurio Barcelona anksčiau nebuvo pasiekusi. Pirmą kartą istorijoje sezoną pradėjo net 7 pergalėmis iš eilės. Prieš tai per 127 metus trunkančią klubo istoriją buvo tik 3 atvejai, kai Barcelona startavo 6 pergalėmis. Tai buvo 1929-aisiais, 1960-aisiais ir 2018-aisiais metais. Rekordus katalonai gerina ir pagal pelnytus įvarčius. Iki šiol dar niekada Barcelona per pirmąsias 7 sezono rungtynes nebuvo įmušusi jų tiek daug, net 33.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas. Misiūnas skundžia jam nepalankų teismo sprendimą byloje prieš prezidentą. Trumpas grasina Europos Sąjungai dėl planų suteikti Kanadai asocijuotosios narės statusą. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas, kurio metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Posėdėje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą, Lietuvos kariuomenės bei buvusios Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Po posėdžio vyks iškilminga visuotinės gynybos iniciatyvų pasirašymo ceremonija. Jos metu beveik 60 organizacijų, atstovaujančių daugiau kaip 300 tūkstančių gyventojų, pasirašys organizacijų įsipareigojimo visuotiniai gynybai chartiją ir visuotinę darbdavių iniciatyvą. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Taip pat daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pranešė, kad skundžia Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, jog prezidentas dar šio dešimtmečio pradžioje pagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Pasak Misiūno, teismas nepagrįstai pritarė prezidento pozicijai, kad po dalyvavimo 2020 metų Seimo rinkimuose jam buvo reikalingas tam tikras politinis atšalimo laikotarpis prieš skiriant jį teisėjų. Pasak jo, teismas nepateikė konkrečių kriterijų ar įrodymų, pagrindžiančių, kodėl 106 dienų laikotarpis po dalyvavimo rinkimuose buvo nepakankamas. Buvęs ministras taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai dalyvavimą rinkimuose traktavo kaip didesnę grėsmę teisėjo politiniam neutralumui nei 2016-20 metų kadencijoje eitas ministro ar viceministro pareigas. Jis prašo panaikinti teismo sprendimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino įvesti papildomus muitus Europos Sąjungoje, jei blokas leistų Kanadai tapti asocijuotąją nare. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš tai pareiškė, kad Kanada turėtų tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare. Tai statusas, kuris šiuo metu neegzistuoja. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas ir pagrasino įvesti atsakomusius muitus blokui. Jei ketinimai geri, viskas gerai. Jei ketinimai blogi, įvesime labai didelius muitus Europai, tvirtino jis ir kartu pridūrė, kad Jungtinės valstijos taip pat galėtų nutraukti prekybą su Europa kai kuriuose srityse. Trumpas pavadino Kanados prisijungimo prie Europos Sąjungos perspektyvą juokingą ir pažymėjo, kad ši šalis buvo siaubinga prekybos partnerė. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis palankiai įvertino Europos Sąjungos pasiūlymą dėl kur kas tvirtesnio, ambicingesnio alijanso ateityje, teigiama jo biuro pranešime, kuriame asocijuotoji narystė tiesiogiai neminima. Kanados premjeras anksčiau šią savaitę teigė, kad jo šalis nori plėtoti unikalų alijansą su Europos Sąjunga. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir šiandieną pas mus svečiuose žurnalo Autobild Lietuva vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Gerą dieną.
2: Sveiki gyvi.
1: Nu va, labinamės jau startavus rudeniui, vasaros sezoną uždarėm. Kaip tas rudenėlis? Planai, lūkesčiai, norai?
2: Ai, ruduo, žinai, Antanai visą laiką yra labai aktyvus automobilių pasaulyje, turiu galvoje turbūt labiausiai tas naujuosius Taip. Automobilius, tai vasarą visi nori gulėti pleže, kaip mes sakom, bet atėjus rugsėjo pirmai, nu ir bent jau kalendoriniam rudeniui, tai visi puola dirbti ir daryti viską ir gaunasi, kad 9 aukštais viskas vienu metu ir mum, tiem žmonėm, kurie kalba apie automobilius ar apie eismą, nu tai daug visko skirtingose lokacijose, dėl to ganėtinai daug skrydžių, tokių iš Lietuvos skrydžiai, kaip žinia, nėra patys patogiausi, tai tokių daug
1: per aplinkui.
2: Daug trečią nakties keltis, važiuoti oro uostą. Nu tai jo, bet kadangi viskas patinka ir tas aktyvumas turbūt nei čia pirmą kartą, visada taip yra. Rugsėjas yra vienas aktyviausių automobilizme mėnesių, nes ir parodos, ir naujų modelių pristatymai atkunta ir vyksta taip, kad reikia gazuoti.
1: Jei dar pridėtume įvairiausius šiaip autorenginius, autošau, įvairiausias bendruo nes nišinius tokius dalykus, tai taip gerai pasigilinus, ta autokultūra pas mus nu, yra ir tokia pakankamai rimta.
2: Tai ir džiugina, nes daug kas kalba, kad jauni žmonės visiškai nebesidomi automobiliais, kad netrukus mums jau nebereikės ir vairuoti, mus automobiliai vežios patys. Bet tuo pačiu iš mūsų nieks netima tų automobilių Tikrai. Arba meilės ar domėjimus ir aš, būdama šia keletoje renginių Lietuvoj, mačiau daugybę jaunų žmonių, besidominčių, vaikščiančių ir ne šiaip, kad jį atsivedė tėvas pasižiūrėti savos nostalgijos. Ir ne, tai turbūt tie jauni vaikinukai atsivedė savo tėvus, ten taip labiau panašu buvo, ir tai džiugina, kad nu, nepraranda mes, sakykim, to domėjimuose Lietuvė visą laiką. Buvo tokie automobilistų kraštas, mes daug ką darom, aš vatika buvau automechanikos parodoje Frankfurte, kur irgi dalyvauja Baltijos šalių gal 20 kompanijų, tai 80% iš jų sudaro lietuviškos kompanijos, gaminančios Taip. Kažką bendrai pasauliniam automobilizmui. Tai aš manau, kad mes čia šito reikalo nepraknysim, kaip sakoma, ir būsim toliau tokie ir nežinau, besidomintis ir veikiantis kažką toj sferoj ir vairuojantis. Tai manau, kad negalima sakyti, kad čia jau praradom.
1: Stagnacija kažkokia, tai taip. Ja. Mano klasioko sūnus praėjusiais metais, baigdamas 12 klasę, užsimanė įsigyti automobilį, na, važiuoti tas išleistuvės. Audi 100, Silkė.
2: Na va, prašau.
1: Ir aš galvoju, kaip vat žmogus, kuriam iš esmės ta nostalgija, mums ar ne, mes taigi žinom, koks deficitas, visa kita.
2: Tai mums jaunystė galų galia ten ir visa kita.
1: Jis į tai žiūri jau kaip į istorinį, nu, unikalų savotiškai įdomų automobilį.
2: Tai ir visaip, aišku, mes kada užaugom dar pradėjom savo automobilinę karjerą, būdami visiškai vaikai turbūt su tais sovietiniais automobiliais keletų jų, tai po to atsitiko vakarietiški automobiliai mūsų gyvenime, tai aš nežinau, jeigu man dabar mane kas nors nukeltų ten į 20-30 metų ten su kokiais nors kur mediniais ratais, na, nejaučiu aš ten didelio nei intereso, nei nostalgijos, tik tai kaip kultūros dalis automobilizmo, istorinė, ten šiaip įdomumo, raidos, ar kokie gamintojai išliko, kurių jau nebėra, ir kokie tie automobiliai buvo, tai tame interesai yra, bet tokio, kad va dabar norėčiau nusipirkti ten Ford T, nu, nėra, nėra ką veikti.
1: Bet jeigu kokius, nežinau, 93, 95, ir į tas visas auto ūkis, nu, iš naujo pačiupinėt, nežinau, išbandyt viską, ko gal nebai bandęs.
2: Tai yra labai, labai iš tikrųjų smagus dalykas pajausti, nesvarbu, ar tam žmogui tokiam kaip man, kuris tuo met, ten 90-ais metais pradėjo varyti automobilius iš vakarų Europos ir turėjau aš ir tuo Audi 100 ir 80 ir Golfų ir Scorpų ir Sierų ir Jetų ir ko tik tai ten nebuvo kiekvieną savaitę vis kitas automobilis. Tai man prisiminti visą tai, sėsti vėl ir pajausti ir galų galę palyginti šiandien bandant vis kasdien vis naują automobilį. Nu, yra labai smagu ir net iš to profesionalumo pusės, jeigu tau kažkas kažką pasakoja, tai labai lengva atsakyti, nu žiūrėk, tai daik atsisėsk, pavažiuok, tada pašnekėsim, nes nekartu to nedarėjai. O jauniem žmonėm, va, tiem paminėtam kolegos draugo sūnui, tai iš tikrųjų irgi aš labai linkiu prisiliest prie to, tam, kad vėlgi suprasti, kokie automobiliai buvo. Ir galų gale ten yra vairavimas toks truputį tikresnis, mažiau plasmasinis negu dabar, tai žmogui vairuotojui ten reikia daugiau daryti pačiam, jungti bėgį.
1: Grįžtamasis ryšys tai, yra kokybiškesnis.
2: Toks. Tai man tai yra toks gyvenimas, aišku, aš tai, mūsų karta tai yra įpratus prie to, tai vis tiek automatiškai viską darai, nieko ten nėra tokio, tiesiog gražina galbūt į praeitį prisiminimus, bet jauniems žmonėms gali būti dar ir įdomi patirtis, kad kaip čia tie tėvai seneliai ir dar kažkas vairuodavo, važiuodavo, va žiūrėk, nebūtinai čia viskas taip paprasta kaip dabar.
1: Ir ne ant mygtuko, ant rankenėlės, pavyzdžiui, yra
2: dar kažkas. Tai aš manau, kad gera žinia tai, kad iš mūsų nieks nieko neatima, nieks neatima nei dizelio, nei dar ko nors. Aišku, kad įstatymai po truputėlį turbūt reglamentuoja ir tiesiog siaurina gal galimybės turėti kažką tai, ar tie dalykai istoriniai brangsta kartais taip nevaikiškai, norint ką nors parestauruoti, tai reik iškart linkiu visiems iš pradžių susižinot kainą, o ne paskui, kad greitai čia toj perdažysim, perdažysim, bet kainuoja pakankamai daug visi tie dalykai, tai labai linkiu visiems to svajoti, norėti, kurti, daryti, turėti, naudotis, važiuoti, demonstruoti kitiems, reiškia ir turėti tokį įdomų automobilinį gyvenimą kartu ir su istoriniais automobiliais.
1: O tuo labiau, kad kaip ir tu pats sakei, kad pasirinkimas dabar yra tokio platumo. Nori paprasto motociklo, prašau, nori elektrinio, prašau, nori Porsche elektrinio, prašau, irgi yra ir benzininis, irgi galima. Tai šitam laikmetį mes gyvenam su didžiuliais pasirinkimais ir galimybėm.
2: Taip, tame yra daugybė tokio girdžių ir matau tokio susipriešinimo, sakykime, ten yra žmonių, kurie visiškai kokią nors vieną kryptį nukeliavę ir sako, kad tik elektromobilis yra čia, va čia automobilis visi ties mirdantis, ten benzininiai nesąmonė.
1: Triukšmas,
2: kiti lygiai viską atvirkščiai. Taip. Kaip ir bet kurioje gyvenimo sferoje dabar mes tikrai esam labai išsibarstę savo sampratose, tai aš nežinau, aš esu tas, kuriam patinka viskas automobilizme, net ten gražus ir negražus, man automobiliai labai patinka, elektriniai, super dizeliniai irgi randa savo vietą Taip. Gyvenime ir yra tikrai labai įdomių modelių. Tai aš manau, kad gerai tai, kad iš tikrųjų pasirinkimas yra, žmonės gali puikiai galintis pirkti brangius ir prabangius kažkokius šiuolaikinius automobilius. Kažkas gali važiuoti su visiškai nebrangiu, kelis tūkstančius kainuojančiu 20 metų ir kiek automobilių, kuris dar nėra ten labai retro, bet yra puikus daily karas ir jis kainuoja tik 2000 eurų ir nieko ten jam nesidaro, jeigu moki gerai surasti. O kažkas gali galbūt pasidžiaugti bent jau savaitgaliais kažkokiais tai išskirtinesniais senais automobiliais. Visa tai tikrai tas skirtumas turbūt ir papuošia mūsų gatves, nes vis tiek reikia pripažinti, kad turbūt nemažas procentas automobilių yra vienodai atrodantis ir kai tu važiuoji mieste, nu aš tai jau nebekreipiu dėmesio, man tie visi suvai, nu kokie būtų tokia pilka masė suvų tokie
1: važiuoja. Ir spalva būtent ta tokia,
2: flat, taip. Nu taip. Toks apie nieką ir tik tai pamatai kokie nors nesąmonė, kaip įdomu ten, nu, nesvarbu kokios krypties nesąmonė. Nu, bet nesąmonė tai neblogaja
1: išskirtinis, prasme,
2: jo, čia tiesiog, tokia gerąja, mes draugų ratės tai taip ir kalbam, žinai, tai vėl kokia nesąmonė nusipirkai, ta nesąmonė gali būti Ferraris, bet...
1: Bet vis tiek nesąmonė.
2: Nu, mes taip kalbam, jo, tai vat visos jos ir papuošia mūsų tiek gatves, tiek gyvenimą.
1: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui, kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold

0: svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose žurnalo Autobild Lietuva vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Pirmą pokalbio dalį mes automobilizmo tam judėjimui skyrėm ir dabar taip natūraliai perikime prie to, jog rugsėjo mėnesį vyksta Europos judumo savaitė iki 22 dienos turėtų įtęstis ir na, skatina žmonės judėti daugiau, bet kaip judėti, bet nevažiuoti automobiliais. Tai mes kaip tik čia kalbėjom, vat, netrė, kad mums tai sunku. Ir tau ir man taip visai atsisakyti, bet yra žmonių, kurie galėtų ir kurie gali, bet vis vien važiuoja.
2: Tai yra tokių turbūt, kur negali, tai turbūt bet, toks kaip tu, tai net negali.
1: Teoriškai jau, kaip ir gali, bet tada,
2: bet labai,
1: labai jau nepatogu, jau jo, tėvėjau tai, nepatogu.
2: Tai vadinkim juos, kad negali, nes yra tikrai žmonių, kur gyvena už miesto ten ar ne Vilniuje, nėra susisiekimo kartais jokio, užorganizuoto. Taip. Tam kažkam reikia vežti vaikus ir taip toliau ir taip toliau. Tai reiškia, žodis negali yra pakankamai geras žodis tai grupiai žmonių. Tada yra tų, kurie kaip ir gali, čia kaip aš, bet nenori.
1: Taip.
2: Bet taip tik pusiau gali, nes mano darbas yra bandyti automobilius ir apie juos.
1: Tai tu turėtum turėti laisvą dieną.
2: Tai aš tada, jeigu tokį norėčiau praleisti dieną su dviračiu ar ten kažkaip pėsčiomis, tai turėčiau čia va tą dieną dedikuoti tokiam projektui, ėjimui pėsčiomis arba ten važiavimas, pažiūrėjau, net ir važiavimas kokiu nors troleibusu būtų, žinok, labiau projektas negu važiavimas troleibusu, nes aš jo niekada nevažiuoju jokiais, nieko iš tikrųjų nevažiuoju nei taksi, nei troleibusais, nei autobusais, nebent užsienyje, kur va dabar Frankfurte važiavau ten su traukiniu.
1: Su
2: Euro uosto iki to centrinės stoties važiavau su traukiniu, nes taip patogu, paskui nuėjau pėsčiom iki viešbučio. Tai, bet šiaip Lietuvoje niekada. Kitas niuansas, kad yra tūkstančiai žmonių, manau, mieste Vilniuje, kurie lygiai vieną vienetą savęs veža į ministeriją, kaip aš sakau, ir vakare grįžta taip namo, kur visiškai infrastruktūra galima, gera ir vis tiek važiuoja automobiliu, nes taip įprasta, taip tiesiog gal irgi patogu. Ir aš negaliu niekaip nuginčyti to fakto, kad automobiliu važiuoti yra patogiausia. Man tai tikrai taip. Vienintelis niuansas, kad vėl, jeigu jau imam kokį Vilnių, gal ir kitus Lietuvos miestus, ten, kur jau automobilio statymas yra iššūkis arba finansinis, arba irgi, tiesiog fizinis, nes nėra kur. Tai arba labai brangu. Nu, bet arba dažniausiai būna ir tas. Tai ir brangu, ir nėra kur. Tai tada, vat, ta vieta, kad važiuot dar okei, tai dar nieko, dar pakenčiam gal ir tuos pūstis, bet tu atvažiuoji ir nėra kur statyti. Aš tikrai turiu bent kartą į savaitę vieną, kaip minimum, būti centre Vilniaus. Yra reikalų. Nesuprantu aš tos schemos, kaip ten, kodėl vienu metu tų vietų yra pakankamai daug, kitų metų, visiškai tokiu random metu, yra visiškai nėra ir dar matau, kad 20 žmonių toje lokacijoje ieško tos vietos ir aš suprantu, kad mes
1: visi kartu,
2: kaip žvėris, reiškia, kovojam už būti kažkokią. Tai čia turbūt vat, iš to ir yra iš tų skirtumų visokių, susidaro visokių žmonių ir čia turbūt bendro vardiklio nerasim, sakydami, kad, žiūrėkit, tai ko jūs čia važiuojat su tais automobiliais?
1: Yra kitiena be automobilio.
2: Eikit pėsti, sunkiai kai kuriem žmonėm nesusitvarkys savo laiko. Ne, per dieną yra va tiek valandų, atlikti reikia tiek dalykų ir kilometrų va yra tiek ir į kažkur kažkas važiuoja ne tada, kada tau reikia.
1: Yra grupės žmonių, aš pats keletą pažįstu, kurie sąmoningai vairavo automobilius apsigyvenę centre ar Vilniaus ar Kauno atsisakė automobilio, nes taip pasiskaičiavo, kad čia galiu ar ne su taksi, čia galiu su visuomeniniu transportu, čia galiu nueiti ir negaliu sakyti, kad kenčia.
2: Taip, tai čia kaip visada yra žmonių, kurie ir nevairuoja iš viso, tai jiems tai kažkaip tai irgi reikia nukakti tam tikras vietas. Taip. Bet gyvenant, pasirinkus gyvenimą tokiose lokacijose, kur automobilis tampa problema, nu reikia ją spręsti, reikia ir turbūt dažnam susitvarkiusiam, aš tikrai irgi turiu pažįstamų, gyveno senamiesti, dirba senamiesti, valgo senamiesti, jie net nežino, kur yra užmiestis. Tai, bet žmogui gyvenančiam užmiestyje nu, nesigauna, žinai, jam irgi turbūt reikia karts nuo karto į senamiesti, bet jam kasdien reikia į užmiestį. Ir tiek žinių. Tai mes visi turim čia kiekvienas savo scenarijų pasikurt kažkokį tinkamą versiją. Bet aš tai net, žinai, Antanai, aš tai sakau, jeigu mane gyvenimas turbūt taip diktuotų lokaciją, kad ten su automobiliu ne, aha, tai aš keiščiau lokaciją. Okay. Čia gyventi su automobiliu neįmanoma, nu, ačiū už dėmesį, viso gero, važiuojam kitur gyventi. Kur galima, kur patogu, kur okay būti su automobiliais.
1: Tai čia mes ir einam link tos tokios išvados, kad dideliai daliai, aš manau, ir mūsų klausytojų, tiesiog reikia automobilio, nes reikia, nes nori, nes nu, kitaip neišeina, nes patinka. Nu, čia tokie galima dėlioti žmogus ir automobilis, vat čia kaip šeimos narys. Reikia.
2: Yra to, pas mus yra, žmonės nori turėti savo automobilį, tikrai turbūt mažėjanti tendencija, kur ten savo daliai žmonių tikrai puikiai tinka visos kitos mobilumo versijos, tiek reiškia tas car sharingas taip vadinamas, kada pasiemi ir pavažiuoji kur tau reikia, kitiem tikrai ten tinka dar labiau pavėžėjai, sakykime, įlipai, nuvažiavai, išlipai, nesukį galvos nei dėl parkavimo, nei dar dėl kažko. Kainos, sakyčiau, turbūt neblogas. Aš važiuoju tik tais, kai naktį parskrendu kartais iš kur nors, tai antrą nakties vat, tenka pavažiuoti kartais, nes irgi palikti automobilio oro uoste ilgesniam laikui, irgi ten nu, neapsimoka finansiškai, sakykime, geriau pavažiuoti su taksi. Tai va, tai mano visi tie pavažiavimai yra tokie, bet žmonės, aš žinau, važinėja tiesiog non-stop. Visą laiką naudojasi būtent tą paslaugą, nu, nei blogai, nei gerai, patogu. Kam patogu
1: aš nežinau, kiek žmonių skaičiuoja apskritai automobilio eksploatacinės tas išlaidas. Aš, pavyzdžiui, neskaičiuoju. Nu,
2: vat, ir aš neskaičiuoju. Nes,
1: nu, nors gal reikėtų kažkaip.
2: Ne, vat, nu, žiūrėk, čia turbūt automobilis yra lygiai toks pats dalykas kaip ir kitur. Ar tu ten viską gyvenime skaičiuoji? Nu, gyveni ir gyveni. Nu, eini į parduotuvę, tai dabar ten skaičiuoji, ten pirksi dabar tu čia tą...
1: Ir kiek čia išleidai?
2: Ar nepirksi? Nu, kažkaip daugelis neskaičiuoja. Yra mėgėjų paskaičiuoti ir aš esu matęs žmonių net ten padėdamas pirkti ar parduoti automobilius, tos, kaip mes jau kaudom, sasvinukus.
1: Užrašalkė tokia, va, taip.
2: Kur kiekvienas kilo kiekvienas benzopilimas, taip, ten kiekvienas detalytės keitimas, ten kažkoks mokestukas, viskas yra surašyta. Nu tai kaip ir labai lengva žinoti, kiek tas automobilis kainavo. Bet aš, pavyzdžiui, aš galiu taip tarsi suskaičiuoti, o kam man tai keičia? Nu, kiek be kainuotų, aš...
1: Nebusgi paskui pritaikyta nuolaida, ar ne?
2: Išleidė. Aš sakau, jeigu gyvenimas nubaudžia taip, kad negali važiuoti, vairuoti ar turėti automobilio, nu, tai reiškia tavo toks gyvenimas.
1: Gyvenimas toks. Nu, va, čia mes tą jautrę temą palėtėm ir viskas šiuo mumis aišku, kad jeigu...
2: Nieko gero,
1: jeigu negalima atvažiuoti kažkur, mes ten nevažiuojam tiesiog ir viskas.
2: Žinai, iš tikrųjų, nu toks, juokas juoku, ir jeigu nėra kaip atvažiuoti arba nėra kaip ten pastatyti, tai mes dažnu atveju net ir su kolegomis ar susitikimo vietą ar dar kažką, mes renkamės ne pagal ten maisto gerumą, kas gal ir yra klaida. Ne, geriau būtų rinktis ten, kur
1: skaniau. Kaip ir, taip.
2: Jo, bet ten nėra parkingo, tai yra
1: kažkur reikia kitur tada. Tai, mėly klausytojai, naujasis žurnalo Autobild numeris būtent matyt, kad tokiems, kaip mes su Vitoldu subalansuotas, kurie myli, mėgsta automobilius, patinka važiuoti, patinka turėti, patinka vairuoti, tai keliaukit, įsigykit, kol kas Vitoldu, ačiū, kad atkeliavai.
2: Ačiū ir gero kelio visiems. Iki.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasitikėjimas bažnyčia žemiausias per 30 metų. Jungtinių valstijų kongresas pritarė įstatymo projektui dėl sankcijų Rusijai. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po Lietuvą sukrėtusi žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia ELTA užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Tuo metu gyventojų pasitikėjimas policija ir toliau auga. Rūpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo 54% Lietuvos gyventojų. Liepos pabaigoje tokių buvo 69%. Iki šiol žemiausias rodiklis buvo fiksuotas 2003 metų rugsėjį, kai bažnyčia pasitikėjo 57% apklaustų gyventojų. Apklausos duomenimis pasitikėjimas savivaldybėmis sumažėjo nuo 62 iki 56%. Per mėnesį 5% sumažėjo pasitikėjimas Lietuvos kariuomenę nuo 75 iki 70%. Tiek pat krito ir prezidento institucijos bei teismų vertinimas. Pasitikėjimas sodra ir Lietuvos žiniasklaida sumažėjo po 4%. Vienintelė iš 10 vertintų institucijų pasitikėjimas, kuria per mėnesį išaugo, buvo policija. Jie pasitikinčių gyventojų dalis padidėjo nuo 74 iki 77%. Vyriausybė atšaukė ekstremaliąją situaciją dėl audros padarinių. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Ministrų kabinetas nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vertinimu grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Centro patarėjas kiek anksčiau teigė, kad tvarkyti su audros padariniais valstybei pakanka ir kitų įrankių. Žemės ūkio ministro atstovas teigia, kad ministerija jau yra surinkusi duomenis iš ūkininkų apie nuostolius. Deklaruota 25 tūkstančiai hektarų paveikto ploto. Kiek reikės lėšų kompensacijoms, kol kas neaišku. Ekstremalios situacijos paskelbimas atvėrė galimybę Lietuvai kreiptis dėl europinės paramos nukentėjusiems ūkininkams.
1: Jungtinių valstijų atstovų rūmai pritarė įstatymo projektui dėl sankcijų, kuriomis siekiama daryti didesnį spaudimą Rusijai dėl karo prieš Ukrainą. Šiam teisės aktui dar praėjusį mėnesį pritarė ir Senatas. Dabar jis turi būti perduotas prezidentui Donaldui Trumpui, kad šis jį pasirašytų ir jis įsigaliotų. Įstatymo projektą daugiausiai inicijavo vėlionis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Senatorius demokratas Richardas Blumentalis, kuris yra vienas iš įstatymo projekto autorių, tinkle Expar rašė, kad tai yra istorinė pergalė Jungtinių valstijų ir Ukrainos demokratijoms. Atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas sakė, kad šiuo įstatymo projektu daromas didžiausias spaudimas Putinui ir Rusijos karo mašinai. Be tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms įstatymo projektu siekiama dar labiau priboti Rusijos naftos ir dujų eksportą, kuris yra pagrindinis karo prieš Ukrainą finansavimo šaltinis. Jis leidžia Trumpui vesti muitus 5 didžiausiems rusiško energijos išteklių pirkėjams, taip pat 5 šalims, kurios labiausiai padeda Rusijai apeiti sankcijas energetikai. Dėmesys iš pradžių bus skiriamas 5 didžiausiems rusiškos energijos pirkėjams. Muitai gali siekti 100%. Laiku bėgant tarifas gali būti keičiamas priklausomai nuo to, ar šalis stengiasi atsisakyti rusiškos naftos ir dujų. Tuo pat metu numatomos išimtį šalims, kurių importas sudaro mažiau nei 15% Rusijos gamtinių dujų eksporto 12 mėnesių laikotarpiu ir kurios imasi priemonių pirkimams mažinti. Senatorius Blumentalis Liepos mėnesį atkreipė dėmesį, kad Vašingtono sąjungininkai Europoje nebus paveikti. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

rytprūsė, 18.20 dienomis Vilniuje vyks jau tradicija tapęs rudens renginys, 18 tautų mugė. Vilniečius bei miesto svečius pasitiks Lietuvoje gyvenantis įvairių tautų piliečiai, kviečiantis pasinerti į daugiau kultūrinį sukūrį, išbandyti pasaulio skonius ir mėgautis turtingą muzikos bei šokių programą. Šis kasmetis renginys jau tapo neatsiejama Vilniaus rudens dalimis, skatinančią bendruomeniškumą, tautų draugystę ir pagarbą skirtingoms tradicijoms. Šiuo metu mugės pasididžiavimas išskirtinė gastronomijos programa. Gedimino prospekte įsikursiančioje tautų skonio alėjoje savo kulinarinį paveldą pristatys daugiau nei 20 šalių atstovai. Lankytojai galės ne tik įsigyti tradicinių lietuviškų mėsos gaminių, bet ir leistis į egzotišką skonių kelionę. Čia lauks Sakartvelo kalnų prieskoniai, Ispanijos šiškos čiūros, turkiška halva bei autentiški kulinarijos stebuklai iš Tuniso, Portugalijos, Čilės ir Japonijos. Rodmenių skveria įsikūrus tautų valgių zona, kurie garuos autentiški karšti patiekalai nuo uzbekiško plovo iki žydiškos šakšukos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 200 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Lietuvoje šiandieną prasideda Europos paveldo dienos, kurių metu šalies gyventojai bus kviečiami į daugiau kaip 270 nemokamų renginių skirtų kultūros paveldui pažinti. Kaip teigia kultūros paveldo departamentas, šiuo metu Europos paveldo dienų tema – kultūros paveldas saugok, puoselėk, atgaivink. Rugsėjo 17-27 dienomis vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrinėtojais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės. Gyventojams taip pat bus suteikta galimybė apsilankyti įprastai lankytojams uždarose kultūros paveldo objektuose, aplankyti parodas, dalyvauti konferencijose, dviračių žygiuose ir žaidimuose. Pagrindinis Europos paveldo dienų atidarimo renginys šiandieną vyks Dotnuvoje. Renginio metu vyks ir iškilmingi apdovanojimai, kuriais bus pagerbti asmenys ir bendruomenės nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui. Prieš pagrindinį atidarimo renginį taip pat vyks renginiai Ukmergėje, Dubingiuose, Rietave, Jono Basanavičiaus tėviškėje, Moškabaliuose, Burbiškio dvare, Maironio tėviškėje, Bernatuose, Klaipėdoje, Merkinėje, Kretonuose ir Žagarėje.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas pavedė valstybės kontrolei atlikti registrų centro auditą. Visuomeninė elektra perkančių pažeidžiamų vartotojų skaičius išaugo 2 kartus. Ispanija užklupo smarkios liūtys. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Kratos atliekamos pas agentūros direktorių Fortunatą ir Dirginčių. FNTT plačiau nekomentuoja atliekamų veiksmų. Tarnyba, kaip ir anksčiau, žada papildomą ir detalesnę informaciją pateikti, kai tai nepakenks iki teisminio tyrimo sėkmei. Tai antras kartas, kai FNTT pareigūnai lankosi nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Jie kratas atliko ir antradienį. Tuomet tarnyba skelbė, kad FNTT ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Parlamentas galutinai pritarė tokį audito komiteto iniciatyvai parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš registrų centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro. Valstybės auditoriai iki kitų metų spalio 5 dienos turės aiškintis, ar registrų centre buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo į juos procedūros. Anksčiau audito iniciatoriai siūlė jį atlikti iki šio spalio, tačiau nuspręsta šiam darbui duoti metus. Auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms bei kitoms reikalingoms procedūroms atlikti. Valdžiai birželį pareigojus nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršyje visuomeninį tarifą. Pastarai pasirinkusių tokių vartotojų skaičius rugpjūtį padidėjo beveik 2,3 karto iki 283 tūkstančių. Visuomeninio tiekimo tarifas pažeidžiamiems asmenims nuo Liepos yra 4 centais mažesnis negu įprastas 20 centų už kilovatvalandę. Pažeidžiamais gyventojai laikomi, kai gauna socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunant iš šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją. Kyvo meras pranešė, kad praėjusią naktį Rusijai raketomis ir dronais atakuojant Ukrainą, sostinėje buvo sužeista 18 žmonių. Ukrainos sostinėje Rusijos atakų daugėja tiek dieną, tiek naktį. Oro gynybos sistemoms sunkiai sekasi jas atrimti dėl šaudmenų trūkumo. Praėjusią naktį Kyve pasigirdo 14 stiprių sprogimų. Prieš tai Ukrainos sostinės pareigūnai įspėjo dėl raketų grėsmės. Ukraina ne kartą prašė daugiau paramos, kad galėtų atremti jau 5 metus tęsiamą Rusijos invaziją. Gelbėtojai Ispanijoje šiandien ieškojo moters potvinio srovės nuneštos netoli Barcelonos. Smarkios liūtys užklupo šalies rytinę viduržemio jūros pakrantę, vanduo užtvindė gatves ir sutrikdė susisiekimą. Stichija smogė klimato kaitos paveiktai šaliai, ką tik išgyvenus karščiausią per istoriją vasarą ir neįprastai šiltą rugsėjo pradžią. Nacionalinė meteorologijos tarnyba vakar paskelbė įspėjimus dėl smarkių liūčių rytiniuose rajonuose, o Barcelonoje trumpam įvedė aukščiausio lygio raudoną į pavojų dėl staigių potvinių grėsmės. Olivelos kaime maždaug už 40 km į vakarus nuo Barcelonos srovė nunešė prie upelio buvusią moterį. Ji buvo automobilyje ir regis mėgino iš jo išlipti. Pareigūnai ragino Katalonijos ir Valencijos regionų gyventojus vengti nebūtinų kelionių ir būti itin atsargiems. Padėtis daug kur yra labai sudėtinga. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: vyksta taip lengvai. Ir aš tikiuosi, jog neskausmingai atsisveikinėm su pietų pertrauką, su dar vienu auksiniu kūriniu priekį. Judinam dar vieną valandėlę, 15 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi, darbams pasiruošta, nuotaikos kaip ir energijos užteks. Jeigu netyčia šiek tiek pritrūks, tai toks lengvai motivuojantis gyvai atliekamas kūrinys ateina jums į pagalbą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Faktai be ribų.
1: Pasivažinėjus ankštu Vilniaus viešuoju transportu, norisi pavydėti kinams, kurie turi didžiausią pasaulyje autobusą. Jis turi tris sujungtas sekcijas, penkias duris ir gali vežti net 300 žmonių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių.

pirmąjį savo gimtadienį švenčiantis muziejus Dingė Štetlas jau sulaukė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų, o šis skaičius Šeduvoje įsikūrusie muziejai tapo reikšmingų bendruomenės pasitikėjimo ir augančio susidomėjimo Lietuvos žydų istorijos ženklų. Todėl ir antraisiais metais muziejoje bus galima lankytis visiškai nemokamai. Dingė Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusi Šeduvos žydų pasaulį, žmonės, jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Per pirmuosius metus muziejus tapo ne tik svarbia kultūrinė ir istorinė erdvė Lietuvos lankytojams, bet ir traukos vieta svečiams iš užsienio. Jie sudarė apie 10% visų muziejaus lankytojų. Daugiausia svečių atvyko iš Izraelio, Jungtinių Amerikos valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Jungtinės karalystės ir kitų Europos valstybių. Per metus muziejų vykusiuose ekskursijose dalyvavo daugiau kaip 25 tūkstančiai žmonių, renginiuose beveik 4 tūkstančiai dalyvių, o išklausytų muziejaus audio gido istorijų skaičius gerokai viršijo 500 000. Tad ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis visiškai nemokamai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: VRK pradėjo tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Informacija apie pagalbą metant rūkyti bus tiekiama ant rūkalų pakelių. Teismas pratęsė paramediko nužudimų įtariamo Viliaus Okano suėmimą. Dabar 2:00 po pietų. Čiau Drastauskinė, sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024 metais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matijošaitytės. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Sprendimą pradėti tyrimą komisija priėmė 9 jos nariams balsavus už ir susilaikius Justui Pankauskui. Nemuno aušros į VRK pateikta Edita Karčiauskienė nuo balsavimo nusišalino. Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti iki gruodžio 17 dienos. Ant kaitinamojo tabako, rūkomųjų žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių bus nurodyta informacija apie pagalbą metant rūkyti, nusprendė Seimas. Ant pakelių bus nurodyti užpernai įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos kontaktai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba interneto svetainė. Informacija apie pagalbą taip pat bus nurodoma prekybos vietose šalia dabar pateikiamų įspėjimų apie pavojų sveikatai. Pataisų rengėjai vilėsi, kad dėl to rūkantieji bus paskatinti naudotis nemokamą liniją, mažės nuo nikotino priklausomų gyventojų. Panevėžio apylinkės teismas prokuroro prašymų vieną mėnesį pratęsė suėmimo terminą Viliui Solkanui įtariamam paramediko Manto Sadausko nužudimu. Suėmimas pratestas 2 įstatyme numatytais pagrindais. Įtariamasis gali bėgtis, slėptis nuo iki teisminio tyrimo pareigūnų prokuroro ar teismo bei daryti naujus nusikaltimus. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Sadauskas dingo balandžio 20 rytą, į Palikų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto. Kita diena vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas, sodyboje taip pat rastas šaunamasis ginklas. Indija pareiškė ir toliau pirksianti naftą iš įvairių tiekėjų Jungtinių valstijų įstatymų leidėjams patvirtinus sankcijas skirtas spausti Rusiją dėl jos karo Ukrainoje. Jungtinių valstijų teisės aktais taikomas į Rusijos energetikos ir gynybos sektorius prezidentą Vladimirą Putiną bei kitus aukšto rango pareigūnus. Taip pat siekiama suvaržyti Maskvos šešėlinį tanklaivių laivyną naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Įstatymas suteikia Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui įgaliojimus įvesti iki 100% tarifus pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją, siekiant apriboti pajamas finansuojančias Maskvos karą. Tačiau Indijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šalis išlieka tvirtai įsipareigojusi užtikrinti energijos saugumą savo 1,4 milijardo gyventojų. Maskva yra viena svarbiausių Indijos strateginių partnerių ir karinės įrangos tiekėjų. Indija energetikos krizę, kurią iš dalies sukėlė Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas, sušvelnino atsigrėždama į Rusiją, nepaisant Maskvos karo Ukrainoje bei Vašingtono ir kitų vakarų sostinių daromo spaudimo. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Na, čia dar šiek tiek naudingos informacijos ne tik sodininkams ir daržininkams. Atėjus rudeniui, gamta keičiasi, medžiai ir krūmai meta lapus, sodose baigiamas nuimti derlius, tvarkomi gėlynai, pjaunama žolė, genimi medžiai ir krūmai, šių darbų metu namų ūkiuose susidaro nemažai žaliųjų atliekų. Atliekų tvarkymo centrų specialistai primena, kad jie svarbu tvarkyti atsakingai ir pasirinkti aplinkai draugiškus sprendimus. Rudenį daugiausia žalių atliekų susidaro tvarkant aplinką, jas patenka nukritę medžių ir krūmų lapai, nupjauta žolė, sudžiuvę augalai, gėlių stiebai, pikžolės, krituoliai ir kitiem sodo bei daržo augalinės kilmės likučiai. Žaliosiomis atliekomis priskiriamos ir smulkios šakos bei genėjimo likučiai. Svarbu žinoti, kad žaliosios atliekos, pavyzdžiui, nupjauta žolė, vaisių krituoliai ar smulkios šakos negali būti metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Tokie veiksmai ne tik apsunkina atliekų perdirbimą, bet ir kenkia aplinkai. Dar blogiau Nes pasirinkimas žaliasias atliekas išpilti miškėse ar laukose, kurios teršia gamtą, pritraukia laukinius gyvūnus, o estetinė tarša tampa visa bendruomeninio kraštovaizdžio problema. Svarbu prisiminti, kad žolės ir kitų augalinių liekanų deginimas sukelia didelę žalą gamtai, ugnis sunaikina dirvožemio paviršinį sluoksnį, žūsta vabžiai, smulkus gyvūnai, paukščiai, be to žolės deginimas yra teisės aktais draudžiamas, ypač miškuose. Durpingose vietovėse pelkėse yra arčiau kaip 50 metrų nuo tokių teritorijų kaip miestų ir miestelių teritorijose, skyrus specialiai tam įrengtas laužavietės. Draudimų nesilaikymas kelia pavojų gamtai, žmonių turtui bei sveikatai ir užtraukia administracinę atsakomybę. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje gyventojai per metus gali nemokamai priduoti iki pusės kubinio metro žaliųjų atliekų, atvežus atliekas jos pasveriamas kartu su transporto priemone, o aikštės darbuotojas nurodo vietą, kur reikės iškrauti. Atliekas iškrauna pats. Atliekų turėtojas, o išvykstant transporto priemonė dar kartą pasveriama. Vis tik geriausias, patogiausias ir nieko nekainuojantis būdas žaliasias atliekas kompostuoti savo namų valdoje. Tad gyventojai po darbų gamtoje elgtis atsakingai ir pasirūpinti tinkamų žalių atliekų tvarkymų yra kviečiami, tvarkingai rūšiuojamos ir perdirbamos žaliosios atliekos vėliau virsta kompostu, vertinga medžiaga grįžtančiai dirvožemį. Tuo tarpu netinkamai išmestos atliekos tampa ne tik aplinkos tarša, bet ir papildoma fizinė našta visai atliekų tvarkymo sistemai.
1: Radijas Gold FM.

Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino ES atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai – tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, ES šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino ES padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą, kurioje iš pradžių buvo numatyta atsisakyti erzinančių pranešimų. Tačiau valstybės narės priešinasi straipsniui, kuris pasak koalicijos būtų leidęs vartotojams vieną kartą nustatyti privatumo nuostatas ir labai retai matyti kitą slapukų pranešimą. Reforma įsigalios tik po to, kai Europos parlamentas ir 27 valstybės narės susitars dėl galutinės versijos. Nėra jokio pagrįsto pateisinamo atmesti komisijos pasiūlymą ir išlaikyti dabartinę slapukų pranešimų katastrofą, teigė Europos skaitmeninių teisių centro atstovė.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Faktai Deribu. Australijos Parkes observatorijos mokslininkai, pradėję gaudyti radio bangas iš kosmoso, manė, jog aptiko ateivius. Pasirodo, radio signalus pastate siuntė mikrobangų krosnelė.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Vyriausioji rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero įgaliojimus. Seimas per žingsnį nuo leidimo ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti ES įmonės. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį antra didžiausia ES. Dabar 3 valandos po pietų. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Žemės ūkio ministras sako, kad Teisėsauga sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas agentūros direktoriaus kabinete. Pasak ministro, tai yra antras FNTT apsilankimas agentūroje per maždaug 3 dienas. Ši situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir ES lėšas. FNTT teigimu baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus anksčiau laiko. Tokį sprendimą VRK priėmė bendru sutarimu. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivalybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis savivalybės tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų savivalybės taryba šiuo klausimu į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną. Politikas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, nors dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Seimui liko paskutinis balsavimas, kad nuo lapkričio būtų leista energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Parlamentas po svarstymo pritarė praėjusią savaitę pateiktoms ir skubos tvarka apsvarstytoms energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms. Jos parengtos po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Jei pakeitimai bus priimti, energijos skirstimo operatorius ar kiti operatoriai galės pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,6% buvo antra didžiausia ES, rodo Eurostato duomenys. Spartesnė infliacija buvo tik Rumunijoje, kuri siekė 6,3%. Tuo metu Latvijoje metinė infliacija siekė 3, Estijoje 1,3%. Tiek visoje ES, tiek Eurozonoje metinė infliacija siekė 3,2%. Lenkija suteikė pilietybę amerikiečiui Nobelio medicinos premijos laureatui Viktorui Ambrosui, paskelbė premjeras Donaldas Tuskas. Lenkijos ministras pirmininkas paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas jo pokalbis telefonu su Ambrosu. Premjeras išreiškė viltį gegužę su juo susitikti Lenkijoje. Ambrosas laikomas vienu žymiausių raidos biologų. 2024 metais jis kartu su Gariu Rafkunu gavo Nobelio premiją už mikroRNR atradimą ir jos vaidmenį po transkripcinėje genų reguliacijoje. Šis atradimas padėjo geriau suprasti, kaip vystosi autoimuninės ligos, vėžys ir diabetas. Biologo tėvas gimė prieškarinėje Lenkijoje, Vilniaus krašte. Per antrąjį pasaulinį karą jis buvo deportuotas į nacistinę Vokietiją dirbti gamykloje, o vėliau iš ten emigravo į Jungtines valstijas. Ambroso sakė, kad prašydamas suteikti Lenkijos pilietybę, norėtų pagerbti savo protėvius. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 000. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Pasaulio banko duomenimis Japonijos gyventojų amžiaus mediena siekia 49,9 metų. Pagal šį rodiklį pasaulyje ją lenkia tik Monakas. Naujausias vyriausybės tyrimas paskelbtas prieš kitą savaitę vyksiančią kasmetinę šventę pagarba vyresniems parodė, kad rugsėjo 1 dieną 100 metų ir vyresnių žmonių skaičių šalyje siekė 107,677. Ministerijos teigimu pirmą kartą nuo 1963 metų, kai pradėti rinkti duomenis, 100 metų skaičius viršijo 100 000 ribą, o apie 90% jų sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Birželio mėnesio duomenys parodė, kad praėjusiais metais Japonijos gimstamumo rodiklis vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų, o tai dar labiau pabrėžia demografinę krizę, kurią patiria 4 pagal dydį pasaulio ekonomika. Ši užsitęsus krizė jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Priemonės dizelinui piginti premjeras penktadienį žada aptarti su finansų ministru. Pornografijos disponavimu kaltinamas kunigas tikisi išteisinimo. Lenkijoje paskelbtas perspėjimas dėl oro atakų grėsmės šalies rytuose. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras galimas pagalbos priemonę švelninant dizelino kainas penktadienį ketina apsvarstyti su finansų ministru. Ministras anksčiau sakė, kad esą nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent 5 dienas neviršyje daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių. Jis žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitąmet turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Prezidentas, kurio reitingai toliau smunka, praėjusią savaitę teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti disponavimo pornografinio turinio dalykais kaltinamo ir laikinai nuo pareigų nušalinto kunigo Ričardo Peciūno baudžiamąją bylą. Eidamas į teismo posėdį jis išreiškė viltį, kad bus išteisintas. Ši byla teismui buvo perduota birželį, joje du asmenys buvo pripažinti nukentėjusiais. Tuo metu Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surengs pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kito kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Šis posėdis taip pat bus neviešas. Vilniaus Vyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Vyriausiojo rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero įgaliojimus. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje vyriausiojo rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus anksčiau laiko. Tokį sprendimą VRK priėmė bendru sutarimu. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivalybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis savivalybės tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų savivalybės taryba šiuo klausimu į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną. Politikas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, nors dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui.
0: Tęsime žinias. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams Lenkija šiandien pakėlė naikintuvus, pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė. Žešuvo ir Liublino oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Lenkijos vyriausybės saugumo centras išsiuntė skubų perspėjimą dviejų vaivadijų gyventojams šalies rytuose ir pietryčiuose. Jie paraginti nedelsiant susirasti saugią vietą, vykdyti pagalbos tarnybų nurodymus ir laukti tolesnės oficialios informacijos. Vietos valdžios institucijos patvirtino, kad netrukus po perspėjimo Liubline ir Žešuve buvo įjungtos oro pavojaus sirenos. Preliminarūs duomenys rodo, kad maždaug už 4 km nuo sienos Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas. Teikta, kad bepilotis sparčiai artėjo prie Lenkijos sienos. Pasienio apsaugos pareigūnai patikino, kad dėl incidento nebuvo apgadinti jokie pasienio punktai. Buvusi Ukrainos prezidento atstovė spaudai šiandien pranešė, kad dėl sankcijų jai buvo uždrausta sakyti kalbą Europos parlamente. Likus kelioms dienoms iki vizito sankcijas jai įvedė pats Zelenskis. Julija Mendel dirbo jos spaudos sekretorė iki 2021, likus keliems mėnesiams iki Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Šį metų pradžioje duotame interviu vienai Jungtinių valstijų televizijai ji pavadino Zelenskį viena didžiausių kliūčių siekiant taikos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Artėjantis ruduo leidyklose žada pažerti šūsnį literatūros naujienų. Kauno knygų mugė rugsėjį taps vieta, kurioje jos pirmą kartą bus pristatytos skaitytojams. Susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Rodos kiekvienas mugės renginys ieškos artimiausio kelio į skaitytojo širdį. Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Mugės naujienų sąrašas margas, jame ir prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui skirtos knygos, ir nauji istoriniai tyrimai, ir poezijos atradimai, grožinė literatūra, psichologija, gastronomija. Didžiulį naujienų derlių Kaunui rengia vaikų, paauglių ir jaunimo literatūros leidėjai. Iš viso Kauno knygų mugėje bus pristatyta daugiau nei 100 literatūros naujienų. Viena ryškiausių Kauno knygų mugės premjerų nebijotinai bus skirta kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. Šiemet minimas jo šimtmetis. Į mugę atkeliauja dvi šiai sukakčiai skirtos knygos, o prezidento gimtojo miesto žmonės pirmieji turės galimybę jas pasklaidyti ir paskaityti. Leidykla Tyto Alba mugėje pristatys Ramintos Jonikaitės literatūrinę kelionę per prezidento Adamkaus išskirtinį dramatiškų istorijos įvykių paženklintą gyvenimą. Antroji šiai iškiliai asmenybei skirta naujiena Tyto Albos išleisti Arno Ališausko pokalbiai su Alma Adamkiene. Abu leidiniai skirtingais rakursais gręžiasi į Adamkaus gyvenimą, asmenybę ir jo paliktą pėdsaką. Prezidento šimtmetis suteikia progą dar kartą pažvelgti ne tik į politinę jo biografiją, bet ir knygose atrasti ypatingą žmogų.
0: Radijas Gold FM.

0: informacija apie nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo sulaikymą esą neteisinga. Priemonės dyzelinui piginti premjeras penktadienį žada aptarti su finansų ministru. Švedijos parlamento rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairioji opozicija. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Žemės ūkio ministrui pareiškus, kad Teisėsauga galimai sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių, Elto šaltiniai teigia, kad jis sulaikytas nebuvo, įtarimai jam nėra pareikšti. Anksčiau skelbta, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas agentūros direktoriaus kabinete. Tai buvo jau antras FNTT apsilankimas agentūroje šią savaitę. FNTT teigimu baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektų. Dalyvaujantiems asmenims. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su agentūros direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras galimas pagalbos priemonę švelninant dyzelino kainas penktadienį ketina apsvarstyti su finansų ministru. Ministras anksčiau sakė, kad esą nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent 5 dienas neviršyje daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių. Jis žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitame turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Prezidentas, kurio reitingai toliau smunka, praėjusią savaitę teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Seimas per žingsnį nuo leidimo ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti ES įmonės. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Seimui liko paskutinis balsavimas, kad nuo lapkričio būtų leista energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Parlamentas po svarstymo pritarė praėjusią savaitę pateiktoms ir skubos tvarka apsvarstytoms energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms. Jos parengtos po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Jei pakeitimai bus priimti, energijos skirstimo operatorius ar kiti operatoriai galės pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų.
0: Tęsime žinias. Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas socialdemokratų partijos. Suskaičiavus paskutinius balsus šiandien pranešė rinkimų institucija. Keturios kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 3 vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko dešiniųjų alijansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai. Parlamentas dėl naujojo ministro pirmininko gali balsuoti anksčiausiai rugsėjo 29 dieną, tačiau vyriausybės formavimas gali užtrukti. Po 2022 rinkimų vyriausybės formuoti prireikė 37 dienų, daug mažiau nei 2018 metais, kitam prireikė 134 dienų. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams Lenkija šiandien pakėlė naikintuvus, pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė. Žešuvo ir Liublino oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Lenkijos vyriausybės saugumo centras išsiuntė skubų perspėjimą dviejų vaivadijų gyventojams šalies rytuose ir pietryčiuose. Jie paraginti nedelsiant susirasti saugią vietą, vykdyti pagalbos tarnybų nurodymus ir laukti tolesnės oficialios informacijos. Vietos valdžios institucijos patvirtino, kad netrukus po perspėjimo Liubline ir Žešuve buvo įjungtos oro pavojų sirenos. Preliminarūs duomenys rodo, kad maždaug už 4 km nuo sienos Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas. Teikta, kad bepilotis sparčiai artėjo prie Lenkijos sienos. Pasienio apsaugos pareigūnai patikino, kad dėl incidento nebuvo apgadinti jokie pasienio punktai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasvalio rajone rastas dronas prijungtas prie tyrimo dėl kontrabandos. Informacija apie nacionalinės mokėjimo agentūros vadovų sulaikymą esą neteisinga. Lenkijos premjeras pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos su Ukraina. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Policijai patikslinus aplinkybės dėl šią savaitę Pasvalio rajone rasto drono, šio objekto atsiradimo aplinkybės toliau bus tyriamos Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminėme tyrime. Manoma, kad jis buvo naudotas kontrabandai gabenti. Pranešimas apie miške rastą skraidyklę buvo gautas trečiadienį popiet, be pilotį rado girininkas. Dronas jau buvo apaugęs žolėmis, policijos duomenėmis greičiausiai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvedus planą skydas ir objektą įvertinus išminuotojams, šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų. Žemės ūkio ministrui pareiškus, kad Teisėsauga galimai sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Fortunatą Dirginčių, Elto šaltiniai teigia, kad jis sulaikytas nebuvo, įtarimai jam nėra pareikšti. Anksčiau skelbta, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas agentūros direktoriaus kabinete. Tai buvo jau antras FNTT apsilankimas agentūroje šią savaitę. FNTT teigimu baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektų. Dalyvaujantiems asmenims. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su agentūros direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Visuomeninė elektrą perkančiųjų pažeidžiamų vartotojų skaičius išaugo du kartus. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Valdžiai birželį pareigojus nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršyje visuomeninį tarifą. Pastarai pasirinkusių tokių vartotojų skaičius rugpjūtį padidėjo beveik 2,3 karto iki 283 tūkstančių. Visuomeninio tiekimo tarifas pažeidžiamiems asmenims nuo Liepos yra 4 centais mažesnis negu įprastas 20 centų už kilovatvalandę. Pažeidžiamais gyventojai laikomi, kai gauna socialinę paramą, asmenį su negale arba gaunant iš šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją.
1: Tęsime žinias. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos Rusijai toliau atakuojant Ukrainą. Jis patvirtino, kad reaguojant į šią ataką į orą pakelti Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai. Incidentas įvyko 1939 sovietų invazijos į Lenkiją metinių dieną. Tiesa, panašus smūgiai netoli sienos buvo užfiksuoti ir anksčiau šią savaitę. Dėl šios eskalacijos šiandien buvo aktyvuoti skubus gynybos protokolai. Lenkijos vyriausybės saugumo centras išplatino skubius įspėjimus apie oro atakas rytinių pasienio regionų gyventojams, o karinė vadovybė pakėlė naikintuvus siekdama užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas socialdemokratų partijos. Suskaičiavus paskutinius balsus šiandien pranešė rinkimų institucija. 4 kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 3 vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko dešiniųjų alijansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai. Parlamentas dėl naujojo ministro pirmininko gali balsuoti anksčiausiai rugsėjo 29 dieną, tačiau vyriausybės formavimas gali užtrukti. Po 2022 rinkimų vyriausybės formuoti prireikė 37 dienų, daug mažiau nei 2018 metais, kitam prireikė 134 dienų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių. Well,

0: Reklama.
1: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

Jei nori šviesti, turi uždegti ir nešti savo žibintą, o ne bandyti padėti nešti mokytojo žibintą. Budistų išmintis.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas Seime vėl įstrigo. Pasvalio rajone rastas dronas prijungtas prie tyrimo dėl kontrabandos. Dėl Izraelio dalyvavimo Airija vėl boikotuos Euroviziją. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Vienos opozicinės frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pateikimas prieš posėdį buvo išimtas iš darbotvarkės, tačiau vėliau vėl į ją įtrauktas. Uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį, bei šiemet balandį. Sveikatos apsaugos viceministras yra sakęs, jog elektroninių rūkalų reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vos 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų. Policijai patikslinus aplinkybės dėl šią savaitę Pasvalio rajone rasto drono, šio objekto atsiradimo aplinkybės toliau bus tyriamos Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminėme tyrime. Manoma, kad jis buvo naudotas kontrabandai gabenti. Pranešimas apie miške rastą skraidyklę buvo gautas trečiadienį popiet, be pilotį rado girininkas. Dronas jau buvo apaugę žolėmis, policijos duomenėmis greičiausiai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvedus planą skydas ir objektą įvertinus išminuotojams, šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų. Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024 metais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matijošaitytės. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti iki gruodžio 17 dienos.
0: Tęsime žinias. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos Rusijai toliau atakuojant Ukrainą. Jis patvirtino, kad reaguojant į šią ataką į orą pakelti Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai. Incidentas įvyko 1939 sovietų invazijos į Lenkiją metinių dieną. Tiesa, panašus smūgiai netoli sienos buvo užfiksuoti ir anksčiau šią savaitę. Dėl šios eskalacijos šiandien buvo aktyvuoti skubus gynybos protokolai. Lenkijos vyriausybės saugumo centras išplatino skubius įspėjimus apie oro atakas rytinių pasienio regionų gyventojams, o karinė vadovybė pakėlė naikintuvus siekdama užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo, šiandien pranešė šio šalies nacionalinis transliuotojas. Šalis nesiųs savo atstovų į 2027 konkursą Bulgarijoje ir netransliuos šou. Airija buvo viena iš 5 šalių šiais metais praleidusi Euroviziją, tai protestuodama prieš Izraelio įtraukimą į šį visos Europos muzikos konkursą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo skirtą baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas Seime vėl įstrigo. Rusija planuoja atverti balsavimo apylinkes pasienyje su Lenkija ir Baltijos šalimis. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą, tai patvirtino Kauno apygardos teismo atstovė. Sumokėjęs baudą, jis galės kandidatuoti į mero postą kitąmet vyksančiuose rinkimuose. Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį atmetė Malinausko skundą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo byloje. Kauno apygardos teismas pernai teisėjų korupcijos byloje kaltu pripažinta Malinauskui skyrė 60 tūkstančių eurų baudą ir konfiskavo 30 tūkstančių eurų. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš kart, todėl vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo kaip Druskininkų mero įgaliojimus anksčiau laiko. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Vienos opozicinės frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pateikimas prieš posėdį buvo išimtas iš darbotvarkės, tačiau vėliau vėl į ją įtrauktas. Uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį, bei šiemet balandį. Sveikatos apsaugos viceministras yra sakęs, jog elektroninių rūkalų reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vos 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų. Seimas pavedė valstybės kontrolėje atlikti registrų centro auditą. Plačiau Audra Stauskenė.
3: Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Parlamentas galutinai pritarė tokį audito komiteto iniciatyvai parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš registrų centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro. Valstybės auditoriai iki kitų metų spalio 5 dienos turės aiškintis, ar registrų centre buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo juos procedūros. Anksčiau audito iniciatoriai siūlė jį atlikti iki šio spalio, tačiau nuspręsta šiam darbui duoti metus. Auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms bei kitoms reikalingoms procedūroms atlikti.
2: Tęsime žinias. Rusija šiandien paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Šioje šalyje rytoj prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Teigiama, kad 4 iš jų bus Kaliningrado srityje, besiribojančioje su Lenkija ir Lietuva. Dar 5 punktai bus įrengti Pskovo srityje, besiribojančioje su Latvija ir Estija, o dar vienas Leningrado srityje prie pat sienos su Estija. Istoriškai įtempti Rusijos santykiai su Europos Sąjungos narėmis Lenkija, Lietuva, Latvija ir Estija faktiškai yra įšaldyti. Nors ambasados tebeveikia, daugelis diplomatų buvo įsiųsti, o dauguma Rusijos konsulatų uždaryti. Airija antrus metus iš eilės boikotos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo, šiandien pranešė šio šalies nacionalinis transliuotojas. Šalis nesiųs savo atstovo į 2027 konkursą Bulgarijoje ir netransliuos šou. Airija buvo viena iš 5 šalių šiais metais praleidusi Euroviziją, tai protestuodama prieš Izraelio įtraukimą į šį visos Europos muzikos konkursą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Įtariamąjį Tomą Orlicką teismas nušalino nuo pareigų nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Valstybės gynimo tarybai bus rekomenduojama paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Latvijoje planuojama uždrausti maisto produktų importą iš Rusijos ir Baltarusijos. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją įtariamąjį Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Apie tai pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Įtariamo statusas suteiktas dar keliems kitiems agentūros darbuotojams. Tuo metu jos direktoriui suteiktas liudytojo statusas. FNTT antrą kartą šią savaitę atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, įskaitant ir įstaigos vadovų kabinetą. Žemės ūkio ministras anksčiau sakė, kad teisėsaugai pateikus įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytai valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Tai prezidento vadovaujama taryba nusprendė prezidentūroje surinkto visuotinės gynybos forumo metu. Teigiama, kad iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Šiuo metu kariuomenė į privalomąją tarnybą šaukia apie 5000 jaunuolių kasmet. Pasitikėjimas bažnyčia žemiausias per 30 metų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Po Lietuvą sukrėtusi žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia ELTA užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Rūpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo 54% Lietuvos gyventojų. Liepos pabaigoje tokių buvo 69%. Iki šiol žemiausias rodiklis buvo fiksuotas 2003 metų rugsėjį, kai bažnyčia pasitikėjo 57% apklaustų gyventojų. Apklausos duomenimis pasitikėjimas savivaldybėmis sumažėjo nuo 62 iki 56%. Per mėnesį 5% sumažėjo pasitikėjimas Lietuvos kariuomenė nuo 75 iki 70%. Tiek pat krito ir prezidento institucijos bei teismų vertinimas. Pasitikėjimas sodra ir Lietuvos žiniasklaida sumažėjo po 4%. Vienintelė iš 10 vertintų institucijų pasitikėjimas, kuria per mėnesį išaugo, buvo policija. Jie pasitikinčių gyventojų dalis padidėjo nuo 74 iki 77%.
1: Tęsime žinias. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams. Tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Pakeitimuose numatytas draudimas importuoti maisto produktus iš Rusijos ir Baltarusijos, net jei juos į Latviją bandoma įvežti per kitas trečiąsias šalis. Šiuo žingsniu Latvijos sankcijų režimas tampa griežtesnis nei kitų ES valstybių narių, kurios vis dar importuoja iš Rusijos ir Baltarusijos bei į jas eksportuoja nemažus maisto ir gėrimų kiekius. Šiandien Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas paskelbė apie atsistatydinimą kairiai opozicijai šalies parlamento rinkimuose iškovojus pergalę. Suskaičiavus paskutinius balsus, rinkimų institucija šiandien pranešė, kad rinkimus laimėjo kairiųjų blokas vadovaujama socialdemokratų partijos. Parlamentas dėl naujo ministro pirmininko gali balsuoti anksčiausiai rugsėjo 29-ąją, tačiau vyriausybės formavimas gali užtrukti. Po 2022 rinkimų vyriausybei suformuoti prireikė 37 dienų, daug mažiau nei 2018 metais, kai tam prireikė 134 dienų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą gyvenime bandžiusių narkotinės ir psichotropinės medžiagas, jų vartojimo per pastaruosius metus rodiklis išlieka gerokai stabilesnis, teigia Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskienė. Apklausos duomenimis per pastaruosius 5 metus reikšmingai išaugo dalis 15-64 metų Lietuvos gyventojų bent kartą gyvenime bandžiusių narkotinės ir psichotropinės medžiagas. Šiais metais tokių gyventojų buvo 24,2%, o 2021 metais 14,1%. Tuo metu per pastaruosius 12 mėnesių narkotinės ir psichotropinės medžiagas vartojusių gyventojų dalis augo gerokai mažiau – nuo 4,5% 2021 metais iki 5,8% šiemet. Psichoaktyviųjų medžiagų rinkoje kasmet atsiranda apie 50 naujų medžiagų, o didžiausia nerima kelia tai, kad vartotojai ne visada žino, kas iš tiesų yra jų įsigytų produktų sudėtyje. Elektroninės cigaretės ir jų skyšiai tampa vienu iš būdų vartoti įvairias psichoaktyviasias medžiagas. Specialistai išskyrė sintetinius kanabinoidus, kurie gali būti naudojami elektroninių cigarečių skyšiuose. Taip pat išskiriami sintetiniai katinonai, vadinami kristalai arba krista. Šios medžiagos gali būti tirpinamos elektroninių cigarečių skyšiuose, rūkomos ar vartojamos kitais būdais. Specialistai teigia, kad naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimo rodiklių augimą reikėtų vertinti atsargiai. Statistikos pokyčius gali lemti ne tik didesnis realus vartojimas, bet ir didesnis visuomenės žinomumas apie tokias medžiagas. Tyrimas taip pat rodo, kad alkoholio vartojimo paplitimas Lietuvoje mažėja. Per paskutinius 12 mėnesių alkoholį vartojo 74,8% 15-64 metų gyventojų. 2021 metais tokių buvo 84,4%. Tuo metu per paskutinės 30 dienų alkoholį vartojo 57,5% gyventojų, palyginti su 62,8% 2021 metais. Vis dėlto vertinant suvartojimų standartinių alkoholio vienetų kiekį, rodiklis yra šiek tiek didesnis nei ankstesnių tyrimų metu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Prisimenate serialą Vergi Izaura, kuris buvo bene pirmasis muilo operos variantas tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Tada turėjo būti parodyta 100 šio serialo serijų, tačiau kažkas iš aukščiau nusprendė, jog pirmai pradžiai pakaks ir 15. Ir nenuostabu, turbūt kažkokios serijos nepraėjo griežtos cenzūros arba netitiko tuometės ideologijos. Gūdžiais 1976-aisiais Vergi Izaura tapo sensacija ir į Brazilijos istoriją įėjo kaip populiariausias šio šalies serialas. Beje, vengrai buvo taip sujaudinti nelaimingosios Vergės istorijos, jog ėmė rinkti pinigus norėdami išpirkti Izaurą iš nelaisvės. Tačiau ši iš pažiūros tyli ir kukli mergina nebuvo jau tokia nekalta. Prieš nusifilmuodama garsiajame seriale, tiesa ir ilgai po to, Lucelija Santos, o toks tikrasis Izauros vardas, garsėjo kaip erotinių filmų aktorė. Ko gero, tik nedaugelis jos gerbėjų žino, jog tik filme Vergi Izaura ši aktorė nenusimetė drabužių. O juk tada Sovietų Sąjungoje buvo posakis – pas mus sekso nėra. Kai 1980-aisiais ji nusifotografavo brazilų Playboy kaip nuoga Amazonė, jai buvo tik 23. Šiuo metu Vergi Izaurai virš 50-ies. Ji filmuojasi reklamose, augina gėles ir visai neprimena to žavios, smulkutės vyrų viliotojos. Na, mes dar šiek tiek atsiminkime pagrindinį šio serialo garso takelį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors viešoje erdvėje dažnai stebima situacija, kai keli telekomunikacijų operatoriai vienu metu skelbėsi turintys greičiausią ar geriausią tinklą, ekspertai atkreipia dėmesį, kad vertinti tokius teiginius derėtų kritiškai. Anot ryšių reguliavimo tarnybos, analogiškos situacijos susidaro bendrovėms savaip interpretuojant duomenis arba juos gaunant ne iš vienodų šaltinių. Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėjo Vaidoto Radzevičiaus teigimu, telekomunikacijų bendrovių skelbiamų duomenų tyrimų metodika, aprėptis ir kitos dedamosios dažnai skiriasi. Vieni matuoja tik tam tikroje technologijoje, kiti nesižvelgia į matavimų skaičiaus pasiskirstimą, jo tolygumą ir statistinį patikimumą ar kitas aplinkybės. Geriausiu atveju tokie reitingai tai yra indikatorius, kurio rezultatai priklauso nuo vertintojo prielaidų ir nešališkumo, teigė jis. Tuos pačius rezultatus galima interpretuoti ir pateikti sau naudingiausių pjūvių. Tuomet atsiranda keli geriausi tinklai. Noras pasilyginti yra natūralus, tačiau šiuose savotiškose interneto greičio lenktynėse nėra objektyviausio mato, pridūrė Radzevičius. Už interneto ir mobilio ryšio rinkos priežiūrą bei ryšio tinklų aprėpties, paslaugų kokybės ir interneto prieigos greičio vertinimą Lietuvoje yra atsakinga ryšių reguliavimo tarnyba. Ji taip pat atlieka tyrimus, kurie, pasak Radzevičiaus, skiriasi nuo vartotojų inicijuojamų testų, todėl esą tikslesni ir dažnu atveju patikimesni. Esminis skirtumas tarp tarnybos atliekamų matavimų naudojant nemokamą įrankį Matuok LT ir vartotojų atliekamų matavimų naudojant tą patį ar kitą spartos matavimo įrankį yra tas, kad tarnyba vienu metu ir toje pačioje vietoje matuoja visų operatorių tinklus, naudodama vienodą matavimo įrangą. Taip užtikrinamas kuo didesnis matavimo sąlygų vienodumas. Anot Radzevičiaus vartotojų inicijuojamų matavimų rezultatus gali veikti naudojama įranga matavimo vieta ir laikas, aplinkos sąlygos bazinės stoties apkrova bei kiti veiksniai. Dėl to, net tame pačiame operatoriaus tinkle tuo pačiu įrankiu atlikti matavimai gali parodyti skirtingus rezultatus. Vis dėlto, pasak ryšių reguliavimo tarnybos atstovo, net ir geriausia šalies vidurkio rodiklis nebūtinai reiškia, kad būtent tas operatorius užtikrins geriausią ryšį konkrečioje vartotojo gyvenamoje vietoje. Tyrimo duomenys esą gali būti naudojami kaip reklaminio teiginio pagrindas, tačiau būtina vertinti jų surinkimo aplinkybės, teritoriją, matavimų skaičių, technologiją ir tai, ar skirtingų operatorių rezultatai iš tiesų yra palyginami.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien

Vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių.